0: Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dika meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan. Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Svo tjaldi bara lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa af Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.

0: vinafólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.
2: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Yfirlýsing ríkis, sveitarfélaga Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins sem skrifa var undir síðdegis í gær boðar betri tíð að mati Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra. Segist hún í samtali við Morgunblaði í dag hafa góða tilfinningu fyrir því að þetta getur orðið vendipunktur í baráttunni gegn verðbólgu. Hún segir mikilvægt að samningum hafi ekki verið sagt upp og það sé mikilvægt að ríki, sveitarfélög og atvinnurekendur hafi það markmið að hækkan er í kerfinu miðist við 2,5% verðbólgumarkmið. Telur Kristrún að þessar ákvarðanir munu fljótlega mælast inn í verðbólgunni. Fyrirhuguð leigubremsa ríkisstjórnarinnar gæti leitt til hærri húsaleigu og minna framboðs á leiguhúsnæði þvert á yfirlýst markmið lægri leigu og aukið húsnæðisöryggi. Í greinagerð með frumvarpi Ragnars Þórs Ingólfssonar húsnæðismálaráðherra er viðurkennt að nýjar hömlur á leiguhækkun geti leitt til hærri grunnleigu. Erlendar rannsóknir benda til þess að verðstýring á leigumarkaði drægi úr húsnæðisframboði og hreyfanleika leigjenda. Erlendir aðilar sína fyrirtækinu Genis mikinn áhuga en erfilega hefur gengið að sækja fjármagn á Íslandi. Þetta kom fram á aðalfundi Genis í gær. Umhverfið fyrir fjármögnun lífvísinda fyrirtækja er krefjandi, segir Cecilia Ómarsdóttir, fráfarandi forstjóri. Robert Guðfinnsson, stofnandi Genis segir næstu mánuði muni skera úr framtíð fyrirtækisins á Íslandi. Íbúar í Seljahverfi og Kópavogi hafa bent og sent vegagerðinni kvörtun vegna lýsingar frá ljósastaurum við nýjan Arnarnesveg. Í kvörtuninni kemur fram að ljósastaurarnir gnæfi yfir byggðina og birtan frá þeim sé mjög sterk, hvít og skerandi. Ljósið berist langt út fyrir vegsvæðið og yfir íbúðabyggðina. Íbúarnir óska eftir skýringu. Og borgarráð samþykkti á fundi sínum í gær að afturkalla lóðar úthlutun til félags múslima á Íslandi. Einnig var samþykkt að afturkalla lóð sem rússneska rétttrúnaðar kirkjan fékk úthlutað fyrir margt löngu. Á hvorugri lóðinni hefur verið byggt hingað til. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar leigubremsuna og hvernig hún getur dregið úr framboði, hækka leiguverð og getur haft óæskilegar afleiðingar. Hin greinin eftir Matthías Jóhannesson og skrifar hann eftirlit með RÚV, hafi brugðist og sín gagnrýnir eftirlitið með stofnuninni. Og löggurlandi var náttúrulega lifandi í nótt eins og venjulega tveir menn voru handteknir vegna þjófnaðar í verslun. Lögregla var kölluð til vegna líkamsárásar sem það sem að maður réðst á annan og skemmdi bifrið. Og svo var ökumaður stöðvaður í akstri grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna. Í dag voru suðaustan 10-15 metrar á sekundu, norðaustan til, fram eftir morgni en annars mun hægari. Á höfuðborgarsvæðinu voru hæg suðaustlæg átt eða breytileg átt og dálitlar skúrir hiti 3-8 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.

0: komið sæl og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag, er föstudagurinn 9. október og við erum konulausir í dag.
1: Hvar er ekki það?
0: Hún bara er heima í dag.
1: Já,
0: bara húsmaður á orlof.
1: Já, aldrei fáum við svoleiðis.
0: Nei, en endilega erum við ekki húsmaður.
1: Nei, það er sem betur fyrir.
0: Nei, nei, hún ætlar að vera heima í dag og hún er búin að vinna eiginlega bara veik alla þessa viku, þannig að það var bara komið tími til þess að aðeins að setja hana bara á smá ís.
1: Já, setja hana á ískápinn. Það verður nóg að gera hjá okkur í dag, samt sem áður.
0: Við klöngrast einhvern veginn.
1: Já. Slagaraslagur verður með bíómyndathema í dag.
0: Nú.
1: Þannig að það verður fjör og sjáum hvernig það
0: fer allt saman. Ok. Hvaða lag ætlar þá Regína að vera með?
1: Já, hún er búin að velja það.
0: Já, ok. Já. Það verður ekki notað eins og sama á síðast.
1: Nei, hún er vist búin að stoppa það
0: eins og allt annað.
1: En enga síður, þegar kötturinn er ekki heima, þá leika mísna sér.
0: Svolítið svolítið. En við ætlum að njóta þess að vera saman í dag og hérna, það verður nóg að gera hjá okkur og við segjum bara farið varlega í umferðinni. Það er myrkur úti núna.
1: Jep,
0: sólin kemur ekki upp alveg strax.
1: Nei,
0: það er hins vegar hlýtt.
1: Já.
0: Þannig að það er ekkert að hafa áhyggjur af, allavega ekki hér á suðvesturhorninu, þá þarf ekki að hafa áhyggjur af neinu sem heitir hálka. Það verður 6 stiga hiti í dag.
1: Við erum Ísland og Agnar, verið með okkur.

0: ekkert eins þægilegt eins og fá mokkan alveg nöyst ykkan og stút fullum, fullan af fréttum og fróðleik og það segi hér á forsíðu morgunblaðsins þegar við förum að kíkja í fréttinnar vendipunktur í verðbólgustríði sko, það nú eiginlega bara alveg frábært áskipallað að sé búið að skrifa undir það og tryggja það að samningum verði ekki sagt upp
1: Já, það ekki bara mjög já og síðan svona tilkynningar einhverjar aðgerðir hjá ríkisstjórninni?
0: Sko, það náttúrulega var skrifað undir yfirlýsingu í gær milli ríkisveitarfélaga Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins það að reyna að fara ekki yfir 2,5% í hækkunum og það náttúrulega ekkert súrefni orðið eftir í atvinnulífinu þannig að það má verður að segjast eins og að að þetta verður vonandi til þess að auka tiltrú fólks á því að það geti þá raunverulega farið út að eyða peningum.
1: Já, já.
0: Vegna þess að það raunverulega það sem við þurfum að gera.
1: Eigum við þá ekki að segja að ríkisstjórnin hafi í gær komið bæði með hjartastuðtæki og hérna og einhverjar græjur til þess að reyna að koma að þessi gang.
0: Vissulega, þeir hafa lagt sitt af mörgum enda líka þeir hafa svolítið komið okkur hérna í þessa stöðu.
1: Já, já, hluta til já. Og náttúrulega, en þetta náttúrulega uppsafnað vandi til margra, margra ára Þannig að sjálfstæðismenn að þeir eftir nú eitthvað í honum
0: Nei
1: Ok Erðu, og það verið að fjallaðum þetta líkin á vísir En formaður starfsgreinasambandsins, hann segir að fjölmiðla Sirkus Höllu Gunnarsdóttur Hafi ekki skilað félagsmönnum en að betri kjörum, heldur En breiðfylkingin svo kallaða samt fyrir við Kunni. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins var að lengi upp á Skaga og er nú þekktur fyrir að tala íslensku
0: með heldur betur og það að þeirra hún hérna
1: Sólveganna,
0: hún var nú ekki að skafa því í gær
1: Nei, hún bara heldi sér við fjármálaráðherra inn í ráðherrabústaðnum
0: Já, hún var ekkit sérstaklega sátt við Höllu Gunnarsdóttur
1: Nei
0: Vegna þess að hún sagði náttúrulega bara, hún hefði bara verið með eitthvað fjölmiðla sirkus sem að svona eiginlega hérna hér upp rétt hjá henni og
1: Mér finnst svo merkilegt að þú sérst orðin sko sammála Sólveig Önnu eins og þú lést hana hafa það
0: Sólveig Anna er bara frábær
1: Hvenær varð hún það?
0: Hún bara ákvað bara að vera frábær og hætta að vera leiðileg og síðan þá erum bara búin að vera frábær en það annað á forsíðu sem náttúrulega önnur stór frétt fyrir okkur Íslendinga en við öðluðust annað Nobelskáld í gær
1: Erðu bara til hamingju með það íslenska þjóð?
0: Anna Karlsson sem er náttúrulega bæði búið sér hér á Íslandi að hluta til og síðan íslensku ríkisborgari hún hlaut bókmennta verðlaun Nobels sem við óskumennið að sjálfsögðu fyrir til að hafa mikið með og hérna
1: Fyrir hvað nákvæmlega?
0: Hún er sem sagt ljóða
1: Ljóðskáld
0: Ljóðskáld
1: já, já, já
0: Og býr til mjög falleg ljóð og henni finnst mikið til þess koma að vera í hópi með Laxness
1: Já
0: Henni fannst náttúrulega eins og við vorum að ræða henni í gæra að hún ætti þetta alls ekki skilið En hún átt alveg sannlega skilið vegna þess að hún er frábær höfundur
1: Já Nú, síldarvertíðin gengur vel við sjómenn fögnum því Það er fiskurinn að verkaður allan sólarhringin í Vestmannaeyjum Það er runnið á tveimur tólftíma vöktum og það er alltaf

0: fram, hún gæti hækkað húsaleigu, verið að tala hér og skýra út, fyrirhugur leigubremsa ríkisstjórnarinnar, gæti leitt til hærri húsaleigu, minna framboðs leiguhúsnæðis, þvert á yfirlýst markmið, vegna þess að þetta mun eflaust hafa það í förmi sér að þeir sem eiga húsnæði munu bara selja það og reyna að finna einhver aðra fjárfestingu.
1: Af hverju þarf alltaf að ræða mann þegar kemur eitthvað sem að lítur út fyrir að vera rosalega gott og þetta, nei, þetta er glata, þetta mun hækka leiguverð ekki.

0: myndust ekki á það hérna í fréttunum áðan en það grein í morgunblaðinu sem fjallar það að ljósastaurar valda ofbirtu. Það einhvern tímann hef ég nú ekki látið mig detta það í huga ljósastaurar væru þannig að þeir væru með of mikla birtu en það verið að tala það hér að íbúar í Seljahverfi og Kópavogi hafa lagt fram kvörtun vegna ljósmengunar frá Arnarnesvegi, nýja veginum hérna hjá henni Reginu
1: Búið að flóðlýsa?
0: Já, það sem sagt einhver ný tegundastaur

0: pappírum sem voru settið þar niður þannig að þeir lýsa miklu meira heldur en bara niður.
1: Já, já.
0: Þannig að íbúarnir þarna hafa meira
1: sjáunum gluggann hjá nágrannanum.
0: Já, það sko, íbúarnir þarna hafa nánast bara ekki geta sofið fyrir birtu, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það búið að senda kvörtu núna til vegagerðarnar það að, að þeir skoði það með hvaða hætti hættir að laga þessa þessi ljós.
1: Já.
0: Og Regína býr þetta rétt hjá. Ég að velta því fyrir mér sko hvort þetta hafi haft einhver áhrif á hana.
1: Hvort að sjáast innur gluggann hjá henni.
0: Já, ég ekki viss.
1: Já, það náttúrulega ekki gott ef að birtan of mikil.
0: Já. En í svari vegagerðarinnar til Morgunblaðsins kemur fram að verið sé að skoða málið varandi breytta stillingu á ljósunum. Það er svona hægt að stilla þetta eitthvað til.
1: Já, það er svona dimmer einhver staður
0: inn á Rarik sem að svona.
1: Þannig að það taktu þetta niður 10%.
0: Þannig að það nú voru svona kannski sérstætt við þetta að en þessi kafli er svolítið ég keyrði þetta daginn.
1: Já.
0: Hann er opinn í báðar áttir.
1: Hvaðan liggur hann ákvæmlega?
0: Hann liggur hérna frá nýju brúnni hérna mislögu gatnamótunum að Breiðholtsbrautinni og yfir í Kópavog.
1: Já, já.
0: Á yfir júpna hæðina og það sem senda
1: úr sem voru. Í gegnum urrið og holtið og já. Allt þetta. Þetta var náttúrulega bara svona einhver vegur í gegnum hverfið þar sem maður mátti keyra ógæslega hægt og svona.
0: Já, það er sem sagt ekki sá vegur, heldur hafi komið vegur sem bara er beint á milli hringtorka þarna. Þetta flýtir mjög mikið fyrir. En það er gert ráð fyrir tvöfaldri akrin hérna en það er bara ein hvorum ein.
1: Á maður að keyra þá leið til þess að við fer hefan og erum að fara til Hafnarfjörðar.
0: Hvar eru við?
1: Við erum í hádegismóðum.
0: Já, ok. Ég bara því að fullt af fólki að núti sem veit ekki hvar við erum.
1: Ég held að þú verður að fá heila blóðvöld.
0: Nei.
1: En sko, þannig að maður er að fara hefan frá Rauðavatni og yfir í Hafnarfjörðina, þá best að taka þessa leið, ekki fara nýður allar reikina, nei, Breiðholtsbrautina.
0: Já, til dæmis sko.
1: Já.
0: Væntanlega styttri.
1: Já,
0: þetta er náttúrulega svona í gegnum hverfis vegur sko svolítið.
1: Já.
0: En þetta er allavega, þú veist, þetta er mikil búbót fyrir það, verið ekki að hjakka í gegnum íbúðahverfi.
1: Nei.
0: Þannig að það er bara mjög gott.
1: Búbætur í vegakerfinu er alltaf góðar.
0: En svona því við erum að hækki gleðinni, þá ætlum ég að benda fólki hér eftir augnablik að það var að ræða döðarefsingar.
1: Já, þakkaði kjærlega fyrir.

0: tonight.
1: Ísland vagnar á föstu degi. Föstu dagarnir eru nú oftast með skemmtilegustu dögunum.
2: Já.
1: Hins vegar verið að segja alveg svo er að þegar að Regína er ekki með okkur, þá finnst mér nú hálftómlegt.
2: Já, ég nú sammála því. Það svona verður önnur orka í rýminu og aðeins öðruvísi lykt
1: líka. Nei, það svona hrúta fílingur aðeins á þessu.
2: Já, já.
1: Það vantar alveg, sko... Ja, verður eiginlega að segja eins og er, sko, það vantar, hún á við tvo, þannig að það vantar eiginlega tvö hjól undir hennar. Við erum að högta einhvern veginn bara á framhjólunum.
2: Já, við erum bara að tveggja sílindra í dag.
1: Það er alveg svolítið svolítið. og hún hringdi nú í gerkvöldi blessuninn og sagði, ég bara get ekki meira. Og þegar að hún veik.
2: Já, þá hljómar hún líka svo Björgvin Halldórsson.
1: Já, jú. En hún veik, sko. Það er aldrei neitt eitthvað gefið eftir í henni, sko.
2: Nei,
1: svo til minnst þegar þú ert veik og þá er nú kannski ekki mikið að þér og svona.
2: Nei, bara svangur.
1: Bara svangur.
2: Já.
1: En hún ákvað að koma ekki í dag.
2: Nei, já.
1: Talandi dauðar ef síkar.
2: Já, akkurat. Er þetta dæman að þangað?
1: Það búið að vera núna mikil umræðið þetta í blöðunum eða í fréttunum vegna þess að daginn þá var hún hérna Pæk, stelpa sem að var dæmd til dauða fyrir nokkrum árum síðan. Hún var framkvæmd á henni
2: aftaka sem að mistókst.
1: Já, með sprautu. Og það búið að vera bara að brasa á þessu í Bandaríkjunum undanfarið vegna þess að lyfjafyrirtækin eru hætt að afhenda fangelsunum, þetta er bara gert í fangelsunum, hætt að afhenda þeim lyfin sem að þeir þurfa að nota við þetta.
2: Koma bara einhverjir heilbrigðisstarfsmenn þá og framkvæma
1: í... Ég þekki það alveg nákvæmlega en sko þetta gengur þannig fyrir sig eins og við höfum séð í kvikmyndum, fólk sett inn í ákveðin klefa, síðan getur fólk komið, gestir þeirra sem að voru myrtir eða eitthvað þínlít, sest og hort á aftökuna og væntanlega líka fjölskyldumennir.
2: Akkurat.
1: Síðan er dælt í fólk einhvers konar lyfjum. Það virðist bara mistakast og það mistakst bæði vegna þess að lyfin er ónýtt og eins líka að heilbrigðisstarfsmönnum tekst ekki að koma upp, sem er alveg ótrúlegt, koma upp, hvað er að kalla þegar þú setur upp nál í æðalegg?
2: Já, svona, já. Ég veit einhver legg.
1: Og það tekst ekki.
2: Nei, það hittir ekki á æð eða hvað.
1: Nei,
2: í þessu tilfelli.
1: Og í hennar tilfelli var þannig að hún bara sofnaði og fór að hrjóta og var síðan flutt bara í framhaldi þessu á spítala. Og síðan þegar hún vaknaði þá man hún ekkert hvorki hver hún er eða eftir aftökunni eða eitt að neitt og spyr bara betur hver er þú. Þannig að það virðist eitthvað að hafa mistykist hrapalega í þessu.
2: Ég á rosalega erfitt, fyrir það fyrsta, ég á rosalega erfitt með að í mínum huga að samþykja dauðarefsingar.
1: Já.
2: Alveg sama hvað einstaklingur hefur gert af sér og það allt saman að taka annan mann af lífi finnst mér einhvern veginn og það er bara mín tilfinning, sko. Við sem manneskjur eigum ekki að hafa valið við því hver fær að lifa og hver fær að deyja. En svo hefur fólk náttúrulega alls konar skoðanir á því. En ekki gæti ég hugsa mér undir nokkurum einustu kringumstæðum að vera viðstattur þegar að verið er að aflífa einhvern eins og í þessu. Og nú er ég að hérna sjá í fréttum að það er mögulega einhver aftaka framundan sem á að streyma á netinu.
1: Sko, þetta toppar nú alveg skömmin á þessu, sko. Nú er hérna fyrrum hermaður, meðlumir í hernum. Mér minnir hann hafi verið geðlæknir eða eitthvað þínleitt og hann skaut 9 manns til bana 2009, minnir mig, og í bandaríkjunum.
2: Ömurlegt mál.
1: En nú allar Hegstedt, sem er stríðsmálaráðherrann í bandaríkjunum, hann er búinn að leyfa það að þessi ákveðni maður verið myrtum með skot aftöku sitt.
2: Já.
1: Og Trump er að bara sammála því og núna allar er að sjónvarpa frá þessu.
2: Þannig
1: að þú hefur ekkert að gera þennan morgun þá getur þú bara loggað inn og horta á þetta.
2: Allir selji mikið auglýsingum
1: á þessu. Þetta er náttúrulega hérna
2: bara glatað mál.
1: Já, en ég veit svo sem ekkert hvað er rétt eða rangt í þessu. Að minnstakosti þá er allavega bandaríkjamenn, þeir skiptast alveg í tvennt og þetta.
2: Skulum bara halda áfram að hækka í gleðinni, Jón minn.

0: Það er alveg með ólíkindum. Ég hlakka alltaf svo til að fá fræðsluna frá hann og Jóni fyrir frétta yfirlitið sem að er að fara í loftið núna klukkan 7:30. En ertu klár með þetta, Jóni?
1: Já, sjálfsögðu eins og alltaf. Þá fáum við smá svona fróðleiksmóla 7:30 litið. Bara svona rétt til þess að koma okkur aðeins í stuðið.
0: Gefið þú mér þetta.
1: Ég er nefnilega með sko nýtt í þessu. Þetta snýst geimfara.
0: Já.
1: En í þyngdarleysi getur hryggurinn lengst og geimfarar orðið nokkrum sentimetrum hærri. NASA nefni til dæmis Kate Robbins sem að dæmi, hún mældist 171 cm á jörðinni en 174,4 cm í geimnum.
0: Já.
1: Og þess vegna þarf kannski hugsalega að taka til greina hæðaraukningu með í reikningin þegar sæti og geimbúningur og annað búnaður er hannaður.
0: Þannig að ég myndi kannski ná 1.89 ef ég veri...
1: Já, ef markmið hjá þeir að hækka þá gætur alveg gert það með einhverjum hætti.
0: Já, og hækki gleðin líka.
1: Já, við ætlum að hækki gleðin að sjálfsögðu.
0: En hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er náttúrulega þessi yfirlýsing ríkis, sveitafélaga, Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins sem var skrifað undir í gær, gæti boðað betri tíð að mati Kristrúnar forsætisráðherra. Nú fyrirhugur leigubremsa ríkisstjórnarinnar gæti hækkað húsaleigu og það verið að fjalla það í Mokkanum í dag. Erlendir aðilar sína fyrirtækinu Genis mikil áhuga sem að er á Siglufirði. Mm-hmm. Íbúri selja hverfi eru að kvarta yfir ljósum á ljósastörum og borgarráð samþykkti á fundi sínum í gær að afturkalla lóða úthlutun félags múslima og einni fyrir rússnesku réttrúnaða kirkjuna. En það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar leigubremsuna og hvernig hún getur dregið úr framboði.
0: Mér finnst þetta orð svo aðstæðlega, leigubremsan.
1: Og svo er hinn greinin eftir Matthías Jóhannesson sem skrifar að eftirlit með RÚV hafi algjörlega brugðist. Í Löggurlandi var líf í nótt eins og venjulega, tveir voru handteknir fyrir þjófnað í verslun, lögregla var kölluð til vegna líkamsárásar og svo var ökumaður stöðvar í akstri grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna. Í dag voru suðaustan 10-15 á landinu en á höfuðborgarsvæðinu voru hæg suðaustlæg átt og breytileg, norðvestan 5-10 seinnipartinn og snýst í suðaustan átt annað kvöld með á tilherandi skítaveðri. Það var 68 brottværi frá Keflavík og síðan verður sólsetur 28 mínútur yfir 6 í kvöld.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Daði Freyr hér á K100, I'm out and I wanna go home. Það er brjálað að gera hjá honum og Bríeti út í Bandaríkjunum núna.
1: Já, ok.
0: Það eru tónleikaferð þar og er að gera gott mót í því öllu saman.
1: Mm-hmm.
0: Hins vegar margt framundan hjá okkur Ísland Vagnar.
1: Mikil ósköp, það er náttúrulega helgina og er hefst í dag landbúnaðarsýningin á Laugardalsvöll.
0: Mm-hmm.
1: Og við ætlum að ræða aðeins hana hér eftir augnablik.
2: Ísland Vagnar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
3: Ég búin að vera frá svo mikið með þetta alltaf að segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
4: Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
3: ég. Ég komin aðeins og langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan. Og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
4: ári. 31 ári síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
5: Æðislega tenging maður.
3: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig
4: þegar. Æ, það er ekki nóg gott.
3: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir.
4: Skilvík. Svo
3: tjaldi bara lagðið að, já, á jörðina.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
7: Maður finnir sinn takt.
8: Fest er alltaf best.
9: Þetta snýst ekki bara meira prótein, þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
10: Ef þú ert að leiga út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á Leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
11: Já, afmæli í dag.
12: Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is
13: Maisonel

0: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
2: Laufhreinsanir. Garða þjónusta Sigurjóns.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Ef einhver er að velta því fyrir sér Regína er í fríi, það er öðruvísi líkt af þættinum í dag vegna þessa og til dæmis að þá áttu við, hún var búin að plana það að ræða hér og nú kynþroska skeiðið og munin á kynjum, en í staðinn ætlum við að ræða landbúnaðarsýningu
1: Nákvæmlega, og það er náttúrulega miklu skemmtir að ræða traktora og alls konar hérna, verkfæri heldur en kyn
0: alls konar einhver, þú veist, að fá hár á viðkvæmsvæði og eitthvað slíf
1: Nei, en það er sem landbúnaðarsýningin hefst í laugardagsvöll í dag, verður ofta klukkan 2 í dag og það er náttúrulega verið að sýna alls konar búnað. Ég hafði tækifæri til þess að labba í gegnum svæðið í gær. Þarna eru til með stóri drónar og hérna rafmagns, svona móturhjól.
0: Alls konar græjur.
1: Það er mikið að græjum hana og traktora sem að maður hefur bara ekki séð svona stærð sko af traktorum.
0: Er fjósalikt þannig?
1: Nei, hún er nú ekki, það er nú ekki komið hana. En þetta er sem allir þeir sem hafa eitthvað tengingu við landbúna, þeir mæta nú á þessa sýningu. Þú ert í sjónum þannig að þetta er
0: eitthvað
1: fyrir þig. Þú sjáur þetta sýningu.
0: Já, maður hefur gaman á drónum samt. Og traktorum og alls konar svona græð og það búist við miklum fjölda fólks þarna, það er ekki bara bændur og búalið
1: Jó, ég veit það nú ekki en það er nú oftast þannig að það skólar inn ykkur öðru fólki líka sem hefur áhuga á svona sýningum það er almennum mikinn áhuga á traktorum fyrir nokkrum árum síðan gaf forlagið og ég held að það verið forlagið bókum traktora eða hvort hún hétu Ferguson eða eitthvað svona þetta var bara ein mest selda bók landsins fyrir þau jólin og ég veit ekki alveg af hverju fólk hefur svona mikinn áhuga á traktorum en þeir hafa náttúrulega breyst gríðarlega mikið þarna eru traktorum sem vistu það Ásgeir, þeir eru ótrúlega stórir og hafa alls sko það eru stereógræjur í þeim kasettutæki
0: nei,
1: það þú veist það er ekki náði
0: já, þú gerir það, hvort ertu meira fyrir setor eða massi
1: ég veit það ekki ég er ekki þetta sko
0: nei. En hefur verið í sveit
1: Já.
0: Ok.
1: Ég var í sveit.
0: Og varstu að sinna öllum, já, Vopnafirði.
1: Já.
0: Varstu að sinna öllum svona helstu bústofrunum þar og...
1: Nei, alls ekki. Bara sumum.
0: Já.
1: Nei, ég var í sveit á Vopnafirði.
0: Sem krakki?
1: Já.
0: Ok. Og var þetta kúabú eða kindabú?
1: Nei, þetta var kindabú.
0: Og hver voru svona verkin? Ég hef aldrei farið í sveit nefnilega.
1: Nú var ekki.
0: Nei,
1: helstu verki voru náttúrulega bara það þurfti að slá og fara í heyskap og gera alls konar bara, ég meina þú veist, þú gerir alls konar í sveit lagagirðingar
0: Er brjálað að gera á bóndabæjum landsins allt árið kring?
1: Já, það er alltaf verkefni og auðvitað, það var náttúrulega að hvað það spyrja mig um það
0: Af því að þú varst í sveit
1: Já Nei, ég meina bændur hafa náttúrulega nóg að gera þó að sjálfvirkni sé orðið meira í dag Ég hef aðeins svona gegnum starf mitt verið að heimsækja bændur og maður hefur kynst svona lingóinu í bændabransanum þú veist, maður segir ekki mjaltavélar í dag, maður segir mjaltaþjónar til dæmis
0: Nú er það
1: að því þetta er orðið meir og minna sjálfvirkt kýrna labba bara inn í sérstakan búna og þar eru byrjar þannig að júrin eru þrifin bara allt sjálfvirkt allt þrifið síðan hérna, skotið hérna, græju svona upp á júrin og þá byrjaði að mjólka og bóndin sér bara í tölvunni sinni já, er þið huppa, hún er nú bara með 3,5 lítir núna
0: Já, okay,
1: hún var með 2,5 lítir í gær við þurfum að gefa henni aðeins meiri fóður og svo bara labbar huppa að ykkur fóður dæmi og hún fær bara nákvæmlega það sem hún á að fá þannig að þetta er allt orðið svolítið svona miklu sjálfvirkara og flottara heldur það var
0: Já, svona vélrætna
1: Já, eða bara, þú veist, þetta hjálpa náttúrulega þetta er gott fyrir dýrin og eða skepnunar og náttúrulega gott fyrir bóndan að fylgjast með þessu og þetta er allt orðið svona miklu tölfræðilega betra
0: Já, er ekki meir og minna allir svona kúabændur á landinu búnir að setja upp blúetti í rastöðverst
1: Þeir eru nokkri og þeir út komið svona búna að þá náttúrulega má ekki rafmagn fara
0: Nei.
1: Og þá er náttúrulega sko, ef að rafmagni fer þá náttúrulega virka ekki tækin og það er náttúrulega þannig að upp að hún verður að vera mjólkuð hvað sem okkur líkar það betur eða verð en svo er náttúrulega mörg önnur verkefni þú veist, sumir eru með hestaðir með kindur og þú veist að það er að gefa á svona En ég veit ekki alveg af hverju ég er eitthvað að skýra út fyrir
0: nei, nei, nei, nei, mér finnst þetta allt saman mjög fróðlegt af því að þú varst í sveit en mér finnst í rauninni við megum sko muna oftar að vera þakklátt fyrir það sem að frá bóndanum kemur
1: já,
0: eða frá dýrunum í hérna í sveitinni því að ég meina mjólkin, osturinn, smjörið og hérna ullinni og þetta væri ekki til
1: þetta er upprunin okkar sko þetta er upprunin okkar og við megum ekki gleyma því og ég meina það var náttúrulega eitt af því sem þjóðin var að segja í síðustu kosningum að standa vörðum um þetta
0: já,
1: um bændurnar og framleiðsluna sem að vera með hjá okkur hér
0: Allir séu og seint að fá að fara í sveit orðin fullorðin
1: Ég skal alltaf hvort ég kennir í sveit
0: eitthvað Já, það gæðir

0: Góðir hlustendur, leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Regina Rós.
2: Jæja, þetta mistókst aðeins. Það vera Jón og Ásgeir, sko, því að Reykjinn er ekki með okkur. Það ætlum að vera ægilega sniður, en þá náttúrulega klúðaði ég þessum. Jæja, heyrðu, en það er rannsóknarspurningin heldur á framþrátturinn að Reykjinn að segja fjarverandi. Mm-hmm. Við erum svolítið að haldu leiður blindan eins og heyrist.
3: Jú.
2: En enga síður að þá heldum við dappi og
3: við
2: erum
3: að svamla eitthvað í
2: Já.
3: Sem að er í bóði fyrir þann sem að nær að svara spurningunni rétt.
2: Alltaf á föstudögum þá er Vera Design vinningurinn og ég ekki bara keila þetta í gang, fá spurninguna og sjá hvernig þetta gengur.
3: Er það ekki?
2: Jú.
3: Ertu tilbúið með spurningunum?
2: Ég er tilbúið með hana og hún kemur hér. Ung athafna kona sem að er á uppleið í lífinu og hefur svona verið að vekja svolítið á sér athygli hér á Íslandi.
3: Og hefur tekist bara nokkuð vel með það.
2: Akkurat. Mm-hmm. Og hún vakti fyrst svona athygli í stóra samhenginu þegar að hún gerði þetta hér.
4: Halló, ég er komin í geggja sæta, hann bleikan kjól núna. Þetta er alveg eitthvað sem að myndi klæðast á skrifstofuna.
2: Mm-hmm. Ok. Og við spyrjum, hvað heitir þessi kona?
3: Já.
2: Hvað heitir þessi kona sem hefur verið að ryðja sér til rúms? Og síminn er, þetta er náttúrulega frekar, það er alla línur rauðglóandi hérna.
3: Það er bara alltaf verið að vitlust.
2: Ég er ekki til sá því, sko. Já. Það veit allir hverju þetta er þetta létt spurning í dag. Káandra, góðan dag.
5: Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Ertu með þetta?
5: Þetta Unnur Borg.
2: Er þetta Unnur Borg? Já. Ertu eitthvað óviss um það eða?
5: Ha?
2: Er þetta lokasvar?
5: Unnur Borg og Ólafsdóttir.
2: Já, það er nefnilega það. Ég veit ekki hvort hún er Ólafsdóttir, en hún heitir Unnur Borg.
5: Já, klart.
2: Já, Mikil, hvernig veist þú að hún er Ólafsdóttir?
5: Hæ?
2: Hvernig vissir þú að hún er Ólafsdóttir?
5: Já, það mér ekki segja.
2: Þetta er mikil listakona og náttúrulega lagið. Hefurðu heyrt lagið sem hún sendi frá sér?
5: Já.
3: Og það eru eitthvað tengdar þessi.
2: Já, það er eitthvað í gangi þetta, sem hún vil ekki segja okkur.
3: Herru, takk fyrir þetta. Þú varst að vinna þér inn alveg glæsilegan, fallegan mun frá Vera
2: Design, sem að stýður rannsóknarspurningun alltaf á föstudögum. Hingra á línunni, takk fyrir að hringja, takk fyrir að vera með og takk fyrir að hlusta á Ísland Vaknar.
0: Ísland Vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland Vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Sólin að skríða á lappir einhvers staðar núna. Mm-hmm. Og við gleðjumst yfir því öllu saman. En við fáum fréttir eftir öllum.
3: Já, en áður við fáum fréttir þá förum við í eitt enn eins og mennulega góð ráð til kvenna. En það vildi þannig til í gæri að mér var boðið í kokteilpartí í Hafnarfirði. Og hjá fyrirtæki sem heitir Trefjar, sem er mjög flott fyrirtæki, sem að eru, þeir reyndar svo langt í burtu frá mér, sko, ég þurft að gist í Hafnarfirði um nótt. En þarna er ég að labba, sem þetta eftir að vera búin að leggja bílnum, og ég er að labba að fyrirtækinu og það var svona grenjandi veður í gær. Mm-hmm. Það var rosaleg rigning hérna á suðvesturhorninu og ég er svona einhvern veginn að hlaupa í áttina fyrirtækinu og þá kemur svona kona og maður upp að mér og við erum svona samtaka á leiðinni inn í fyrirtækinu.
2: Já.
3: Og við erum svona rétt komin inn, þá segir hún svona, herðu, ég hlusta alltaf á góðu ráðin þín. Herðu?
2: Já.
3: Og ég sagði, hvað segirðu? Ertu að hlusta á ráð til kvenna á hverjum einastamandi? Já, sagði hann. Veistu það, bæði mér líður betur, fólkinu í kringum mig líður betur, sagði hann.
2: Já.
3: Og við einhvern veginn fyrum brosandi inn í daginn, meiri sé að maðurinn minn, sem hún var með þarna.
2: Akkurat.
3: Hann nýtur þess að hlusta á sér ráð og hann fer reglulega eftir þeim.
2: Hann nefnilega fer eftir ráðum til kvenna sem að kemur enda til að því að hann heyrir ekkit rosalega vel.
3: Nei,
2: að
3: vísa ekki.
2: Hann heitir Benedikt.
3: Já, jú.
2: Og hann heldur þetta sé góð ráð til Benna.
3: Herðu, þessu sönnunar, þá tók ég selfie af mér og þessari konu. önnur
2: já,
3: hér bara svo að það sé
2: þannig hlustundu sem að efast eitthvað þetta þeir geta fengið myndin að senda
3: nákvæmlega, þetta var alvöru kona og var sko ekkert að fela það hún væri að fylgjast með ráðandi kvenna
2: það var vel gert
3: en sko hins vegar það sem mér langar til að segja við konum núna
2: já.
3: Veljiði skó sem leif ykkur að njóta kvöldsins hvað oft eru konur að velja sér skó sem að eru beinlis bara sárir og vondir fyrir þeir konur sko það er sjálfstraust að ganga inn í herbyggju og hugsa hér er ég
2: Já.
3: Þannig að þetta tæki eftir taka bara sitt pláss við erum ekkert að skamma sér fyrir eitt eða neitt ekki vera svona ægið þar hvað er maður oft hugsa það eru 12 metrar í næsta stól ég ætla bara að fara þangað og það stoppa með engin sko.
2: Já, nei ja.
3: Herði, maður á ekki að taka þannig á þetta maður á að koma inn, maður á að vera í góðum skóm og maður á að njóta þess að vera til og hugsa hér er ég og svo fáum við fréttir eittir augnablik
2: Þetta voru góð ráð til kvenna og benna
1: Ísland vagnar í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
6: Rafa 90 ára og þér búið í afmælið Við fögnum með frábærum afmælistilboðum Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is
7: Hæ, Tristan í Orku hér Bara minnið á ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall Þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
8: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
9: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.
10: Ákveða peysi hleypuru. Það skiptir raun ekki máli. Eða við skaman að fara út að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fætutoga.
11: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
12: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Yfirlýsing Ríkis, Sveitafélaga, Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins sem skrifar vað undir í gær, boðar betri tíð að mati Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra. Segist hún í samtali við Morgunblaði í dag hafa góða tilfinningu fyrir því að þetta getur orðið vendipunktur í baráttunni við verðbólguna. Hún segir mikilvægt að samningum hafi ekki verið sagt upp og það sé mikilvægt að ríki sveitafélög og atvinnurengundur hafi það markmiði að hækkanir í kerfinu miðistu 2,5% verðbólgumarkmið. Fyrirhuguð leigubremsa ríkisstjórnarinnar gæti leitt til hærri húsaleigu og minna framboðs leiguhúsnæðis, þvert á yfirlýst markmið um lægri leigu og aukið húsnæðisöryggi. Í greina gerð með frumvarpi Ragnars Þórs Ingólfssonar, húsnæðismálaráðherra, viðurkennt að nýjar hömlur á leiguhækkunum gæti leitt til hærri grunnleigu. Erlendar rannsóknir benda til þess að verðstýring á leigumarkaði drægi úr húsnæðisframboði og hreyfanleika leigjenda. Lesa má meira um málið í Morgunblaðinu í dag. Erlendir aðilar hafa sýnt fyrirtækinu Genis mikinn áhuga en erfilega hefur gengið að sækja fjármagn á Íslandi. Þetta kom fram á aðalfundi Genis í gær. Umhverfið fyrir fjármögnun lífvísinda fyrirtækja krefjandi, segir Cecilia Ómarsdóttir fráfarandi forstjóri. Íbúar í Seljahverfi í Kópavogi hafa sent vegagerðinni kvörtun vegna lýsingar frá ljósastaurum við nýjan Arnarnesveg. Í kvörtuninni kemur fram að ljósastaurunni gnæfi yfir byggðina og birtan frá þeim sem mjög sterk, hvít og skerandi. Ljósið berist langt út fyrir vegsvæðið og yfir í íbúðabyggð. Og borgarráð samþykkti á fundi sínum í gær að afturkalla lóða úthlutun til félags múslima á Íslandi. Einnig var samþykkt að afturkalla lóð sem rússneska rétt trúnaði kirkjan fékk úthlutaði fyrir löngu. Á hvorri lóð hefur verið byggt. Múslimarnir fengu úthlutað lóðinni 2013 og rússneska kirkjan 2018. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við vendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar leigubremsuna og hvernig hún getur dregið úr framboði, hækka leiguverð og getur haft óæskilegar afleiðingar. Hinn greinin eftir Matthías Jóhannesson sem skrifar að eftirlit með RÚF hafi brugðist. Og í Löggulandi voru tveir menn handteknir í nótt vegna þjófnaðar í verslun, lögregla var kölluð til vegna líkamsárásar og svo var ökumaður stöðvaður í akstri undir áhrifum fíkniefna. Í dag verður suðaustan 10-15 metrar á sekundu með norðurströndinni en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg suðlæg eða breytileg átt og síðan snýst í suðaustan átt annað kvöld. Það verður dálítið skúrir í dag og hiti alltaf 8 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
0: Ísland vaknar.

0: komið sæl aftur og velkomin að viðtækjana við erum Ísland vaknar setni hálfleikur að fara af stað klukkan farin að ganga níu enda líka níundi október
1: þetta er algjör tilviljun
0: þetta er svakaleg tilviljun
1: mér finnst að þú ættir að fá eina ósk fyrir að hafa fattað þetta á þessum tíma
0: Reykjín ósk
1: En það nú að gera hjá okkur framöndan Við ætlum að fara í slagaraslægin hér á eftir Sem að er náttúrulega eins og venjulega Með einhverju þema Og það eru bíómyndalögin í dag Ég ætla að vinna þetta, ég með besta lagið
0: Akkurat
1: Og við séum hvernig það gengur
0: En hvað með Reginu? Hvað er hún, náði hún að velja lagið? Það notum við bara lagið sem að Við notum venjulega
1: Nei, hún var óskaði sérstaklega eftir því að við myndum spila lag sem að hún var búin að velja
0: Og hún gerir náttúrulega allt sem hún beður
1: Að sjálfsögðu gerir ég það, maður leggur sig fram með þetta Þetta verður, ég get eins og að lofa þér, þetta verður spennandi í dag
0: Ljómandi gott, verður með okkur í

0: Hér á eftir slagaraslagurinn, en áður en að klukkan slær hálf þá að það var heyrinn í Söndru frá Smáralinda, en það er mikil ammælisháttið í Smáralind þessa dagana.
1: Já.
0: Sá til dæmis það er verið að auglýsa núna, 2001 er að koma aftur hjá þeim og svona.
1: Nú.
0: Við fáum að heyra meira það hér á eftir.
1: Tímavélinn bara. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Og nú ætlum við að spila lag eða stubbulagi sem við ætlum að fá ykkur til að hjálpa okkur að velja.
1: Akkurat.
0: Vegna sem við viljum náttúrulega okkar lag vinni eins og þið gera náttúrulega oftast og svo náttúrulega verðum við einhvern veginn að fá hlustendur þess að greiða atkvæði.
1: Akkurat, sko, þemað í dag eru lög úr bíómyndum og við erum alltaf búin að velja okkur einhverja bíómynd sem við ætlum að notast við í þessu samhengi og svo hringja hlustendur og velja þarna á milli og eftir. Regína er ekki með okkur í dag. Við freys, okkur langaði svolítið til þess að spila hérna Ég í stuði
0: Já, en hvað, af hverju spilum við það ekki?
1: Ég bara fann það ekki
0: En það ekki Hei, ég skil hún hefur held sér yfir því í gær og þú þorir ekki að spila
1: það Það svolítið þannig
0: Já, þú bara... þorir ekki að spila Mér finnst það eigi að vera
1: Finns
0: þannig Sá
1: ég...
0: sem ekki í þættunum
1: Já
0: Það bara his bad
1: Já, já En hún valdi hins vegar rosalega gott lag sko.
0: Já, þess frekar af því að sko það velji allir einhvern hann finnst öllum einhvern veginn reikin og svo æðisleg og frábæra einhvern
1: hún er æðisleg
0: já og svo velji allir lögin hennar
1: já já
0: Já. Svo situm við hérna eins og tveir aulara þegar hún búin að sigra keppnina ekki einu sinni í þættir
1: Ég hef nú alveg unnið nokkru sinnum að móti henni sko. Þú hefur unnið sjaldan
0: það Nei, það er ekki rétt
1: Herðu, við skulum fara í þetta Regína valdi lag úr Dirty Dancing Við munum vel eftir þessu
0: Já, þetta er gott lag
1: Já, þetta er
0: Já, en það sigrar ekki í dag
1: Heldur við það ekki?
0: Nei
1: Ég er ekki svo viss, sko
0: Þetta lag sigrar ekki Við fáum ekki að heyra þetta lag í fullri lengdi dag Ég get alveg lofað því
1: Já, þú getur lofað því?
0: Ég get lofað því
1: Já Og þú þurft að geta hattið þegar nóvar ýmis lofár sem þú gefið í gegnum tíðina Það er hlúsjátt til
0: En hvaða lag ætla þú að velja?
1: Herðu, ég ætla eins og að leifa þér að vera næstu
0: Takka þér fyrir
1: Verður þér að góða
0: Það er alltaf jafn skemmtilegt að vera með þér
1: Þú ert nefnilega rockari
0: Ég er nefnilega rockarinn við bein þó að fara ekki mikið fyrir því og hef gaman Rick Astley líka
1: Já
0: En hins vegar, að því Rick Astley hefur ekki verið með kvikmyndamúsík Þá ætla ég að velja Sálunars Jónsmíns og að sjálfsögðu Sódóma
1: Úr hvað bíómyndar þetta þurr?
0: Sódóma Það munið eftir þessu sumri, sko Já. Þetta 92, vá
1: Þetta var náttúrulega algjörlega stullat. Herðu, ég hins vegar að það fara allt aðra lið. Ég ætla að vera hins vegar í íslensku bíómyndunum og þetta er lag sem að ég sko elska að setja á fónin við ólíkar svona aðstæður og allt þetta og syng hástöðu með. Þetta er Diddú og Stella í Ólofi.

0: Æja, K100, góðan dag.
1: Ég var búin að hugsa það áður að það er alltaf sódóma hver sem það myndi vera með það en það er Jón.
0: Þessi var alveg með þetta. Staðan er 1-1.
2: Já.
0: K100, góðan dag.
2: Halló.
0: Halló. Engin hérna meginn á tökum við næsta. K100, góðan dag.
3: Góðan daginn, það
0: sjálfsögðu
3: Stella í
0: Orlofi.
2: Sjálfsögðu.
0: Stella í Orlofi. Gaman að heyrðu þér, takk fyrir þig. Ég að segja þér þetta. Þetta lag bara svo mikil fegurð í þessu. Þetta rýmar svo við þjóðasólina. K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn, herðu, það hérna, ég eitt með heimili með bara stelpum og þar vilja Dirty Dancing.
0: Já. Það svo leys. Þannig að nú eru þið reikin að jöfn og ég með tvö stig yfir ykkur.
2: Já, við erum bæði jöfn og þú.
0: Já, gaman að hérna ykkur. Og við tökum næsta K100, góðan dag.
3: Sódóma.
0: Nó,
2: sódóma.
0: Þetta er að vera spennandi, Jón að jöfna mig.
2: Já, já. Það er eitt allkveð eftir.
0: Já, eitt eftir. Nei, við erum að fara að taka þetta að spyrra.
2: Já, ok.
0: Og sjá K100, góðan dag. Hann er blæðið það. K100, góðan dag.
2: Eitthvað
0: gengur treglega við að fá símann inn hérna. K100, góðan dag.
5: Halló, góðan dag.
0: Góðan daginn.
2: Hvaða lag vilt þú heyra?
5: Það
0: er Stella.
2: Það er fleiri enn tvö.
0: Það eru þrjú, tvö og eitt.
2: Það voru þú eitthvað fann að reikna brjála.
0: Ég bara verða að vera með reikningin á reynu. Reikin ekki til staða. Kaman að einu, takk fyrir því þetta atkvæði. K100, góðan dag. Nú. Við erum bara nýr jafnir. Hvað að gera?
2: Núna það bara eitt atkvæði og sótum að ég viðbót og þá eru þetta komið.
0: Gaman að henni þér. Nei, neyri, það verða fleiti ef að sótum að ferða þetta. K100, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
6: Það væri náttúrulega mjög fyndið að búið í föstuslag með Regina í Orlofi. En Jón vinnur alltaf sjaldan og hæði sótum að.
0: Ég er enda samanlega, hann vinnur of sjaldan.
2: Þá er þetta nú eiginlega bara að verða komið hjá okkur.
0: Nei, það eru við um eftir að fá að minnsta kosti 3-4 atkvæði viðbútt.
2: Já, ok.
0: Við skulum sjá, það eru svo margir að reyna að hringja. K100, góðan dag.
2: Halló.
7: Góðan daginn. Hvað er, hún bara alltaf bara í fríi?
0: Já, hún er bara í Orlofi. Þú veist hvernig það er svo viðkvæmur blóminn, sko, þær þurfa að hvíla sig.
2: Já.
7: Þú verður að passa þig að hún gæti hlusta á þig.
0: Nei, já, hún er svo andri. Hún gæti hundskammað okkur, sko.
7: Já.
0: Það er svo sem gæst á þig.
7: Sko, hvað er með Stella í Orlofi?
0: Já, ég.
2: Já, en ég er með sódóma, bara hann að það sé á reyna.
0: Já, Stella Jólofi er nú.
2: Og ég þarf eitt atkvæði viðbútu og það er ég búin að busta þetta.
0: Nei.
2: Jú.
0: Lífjafnir.
2: Nei.
7: Er það ekki 3-3?
2: Nei, það er 4-3 núna fyrir mér.
0: Það getur ekki verið.
2: Jú. Ok.
7: Ég elska bæði.
0: Já. Þú vilt halda spennunni í leiknum samt?
7: Já og nei. Nema annarkor eitthvað gefur mig, hvað þá?
0: Hvað viltu?
7: Já, hvað ertu með á bóttunni?
0: Hann er með sánur til dæmis sem...
7: Mér vandar ekki sánur.
2: Nei, ok.
0: En vararafstuð heim
2: og... Pizzaspaða.
0: Já.
7: Ég ætla að segja Stella.
0: Já, þar fór það. Þú ert stórkostlegur öll í fjölskylda, takk fyrir þetta. Þar með eru við orðnir jafnir.
2: Já, og eitt atkvæði við bótt, Óskar.
0: Já, ef að það rennur okkur í skaut og þá er það bara annarkvort.
2: Já, akkurat.
0: Sódóma eða Stella Jólofi. K100, góðan dag.
8: Stella Jólofi.
0: Sjálfsögðu!
2: Óskar, til hamingi með sigurinn. Til hamingi með sigurinn.
0: Sástu þetta?
2: Nei.
0: Kom brunandi upp kantinn og marði sigur í með þessu stórkostlega lagi sem að Dittu söng í bíómyndinni sem að rýma svo vel við sálartettur íslensku þjóðarinnar. En þetta var ekki býtuna við, hvað er að gerast hérna?
2: Já, hvað er að gerast? Það er nefnilega heila málið, sko.
0: Já, er það heila málið?
2: Já.
0: Skulum sjá, hérna kemur þetta. Sko, við erum að tala Dittu og við erum að tala Stellu í Orlofi. Hver vann í honum í dag? Þú vinnur alltaf sjaldan, það er alveg samanlega.

0: þessi bíómynd er náttúrulega sko hreinn unaður og hún er orðin svo meikluð inn í íslenska þjóðasál að lagið einhvern veginn verður bara ennþá betra fyrir vikið og er það gott fyrir
1: þetta er náttúrulega sko eitt af flottustum 80s lögunum má ég að segja, ég held að Stella Jólof hefði komið út 85
0: já, ok
1: minnum ekki eitthvað hans, 84 og eða, já og þetta small alveg inn í þjóðarvitundina þetta lag þegar það kom út
0: Var það Valgeir sem að samt í
1: lagið? Valgeir stóðnið, já
0: Já, akkurat Herðu, hér á eftir talandum að fara aftur til fortíð við ætlum ekki alveg að fara til 80 og eitthvað við ætlum að fara til 2001
1: Í tímavélina
0: Akkurat, hún er nefnilega að koma aftur og 25 ára afmæli hjá Smáralendinu framöndan

0: Ásgeir, ég sagði við þig hérna rétt áðan að 2001 var að koma aftur í Smáralindinu.
1: Ó, ég væri svo til í að fá 2001 aftur.
0: Af hverju?
1: Æ, það var bara stemmingin í samfélaginu var bara alltaf öðruvísi, músíkin var betri, fólkið var skemmtilegra
0: og allt þetta. Beðrið var betra,
1: já. Nákvæmlega, ég hefði viljað hafa Elínu mína með mér bara í þeim tíma öllum saman. Það er eina sem að ég myndi vilja halda frá nú tímanum.
0: Já, það er nú ekki alveg útilokað vegna þess að það er svona ákveðin tímavél í gangi núna. Og hún Sandra Arnardóttir hjá Smáralindinni er á línunni sæl og blessu og til hamingju með afmælið. Smáralindin á afmæli í dag?
2: Á morgun. Já, takk, hún afmæli á morgun.
0: Morgun, já.
2: Já.
0: Og það er náttúrulega ýmislegt húllum hæ framundan hjá ykkur.
2: Já, heldur betur. Við ætlum að fagna þessum áfanga. Smáralind eru 25 ára á morgun.
0: Ha?
1: Jesús almáttur, já.
0: 25 ára?
1: Ég man að þetta var eins og í gær þegar hún opnaði, sko.
2: Nákvæmlega.
0: Sko, ég held að hinn verslunarmiðstöðin væri þessi gamla og Smáralindin, hún er alltaf í mínum huga svo ung og fersk.
2: Já, hún er alltaf ung og fersk.
1: Og hún er náttúrulega breyst mikið og þið er náttúrulega núna síðast þessi mikla breyting með garðinn og matvöllina hefur tekist alveg frábæna.
0: Já, svakalega vel.
2: Æ, takk fyrir það. Það hefur gengið ótrúlega vel og garðinu fengið alveg svakalega flottar viðtökur.
0: Já, en hvað á að gera svona í tilefni dagsins?
2: Já, við ætlum að halda bara að risa afmælisveislu helgina og laugardag og sunnudag. Og hérna, og þegar við vorum svona að hugsa hvað við ætlum að gera og okkur langa að gera þetta svona svolítið öðruvísi eldri en aðri viðburði sem að hafa haldið í Smáralind. Og þá fórum við að hugsa þetta ár 2001 sem að Smáralind opnaði og hérna, og það svo hvernig gaman við það að þessi tími svo mikið í tískunni í dag. Þannig að við hugsaum, ok, það er þannig hópur sem að, þú veist, þessi tími er nostalgía fyrir og svo er annar hópur sem að hefur ekki upplifunan tíma en elskaran. Þannig að við ákveðum að vera bara með 2001 þema í húsinu og við ætlum að vera með, við stillum fram tískunni og sýnum svona hvernig hún hefur farið í hring. Við verðum með hérna vöru útsettingar á vörum frá, svona vinsælum vörum frá sem tíma. Við ætlum að setja upp 2001 herbergi sem að sýnum bara svona hvernig hefðuna svona herbergi var hjá ungu fólki á þessum tíma. Og svo verður náttúrulega tónlistin, hún mun hljóma húsið og hérna og verða flott afmælstilboð náttúrulega út allt hús. En svo verða líka 2001 tónleikar í garðinum annað kvöld klukkan 8.
0: Og hverju koma fram þar?
2: Herri, það veru Stefán Hilmarsson og Jónsi úr Svörtum fötum og Svala. Og þau ætla svo að
0: þeir voru nú frekar stóra árið 2001.
2: Já, akkurat. Þeir alveg frábara slagara frá þessum tíma.
0: Sko, mér finnst þú tala 2001 eins og þið sé bara sko, í seinni heimstyrjöldu. Fyrir mér er þetta bara eitthvað sem gerðist í gær.
2: Já, ég er eitthvað sammála því, en svo er annar hópur sem finnst þetta að vera bara í gamla daga.
0: Já, mikil ósköp.
1: Já, þannig að þið ætti að taka þennan þema upp núna og hafa hjá ykkur, er mikið að breytast hjá fólki svona, hvað ég segja, nú til dæmis eins og var hérna áður fyrir Laugavegurinn var svona verslunagata, nú er þetta orðið ferðamannagatan, verslanirnir eru komnar inn til ykkar.
2: Já. Við náttúrulega erum bara með mjög, náttúrulega bara mikið úrval að verslunum og svona aðalverslunum í dag er nú allar inn í Smáralind og þetta er bara ennþá, fólki finnst alltaf bara ennþá gott að koma í Smáralind, þar er allt úrvalið á einu stað, það er gott aðgengi og hérna það er lett að koma og hérna þannig að það er ekkert búið að breytast.
0: Og alltaf gott viður, frí bílastæði.
2: Alltaf gott viður, já.
0: Og ekki gleyma því, það er alltaf gott að borða í hóðu líka.
1: Á, heldur betur.
2: Og alltaf gott að borða, heldur betur.
0: Sandra Arnardóttir hjá Smáralindin, til hamingju með afmælið á morgun og bara gangi ykkur vel í að fá 2001 aftur.
2: Já, takk fyrir það.

0: Kraftvagnar. Á hverjum degi þessari viku erum við búin að vera að fagna því að Lindsay heildverslunin er 100 ára þessa mundir. Mm-hmm. Þeir eru með Toro, þeir eru með hérna brúsana, hérna termos, já, hérna brúsana. Brúsana.
1: Og náttúrulega fleiri vörur sem að
0: Royalbúðingin.
1: Royalbúðingin.
0: Ekki gleyma því.
1: En við erum konulausir í dag, eins og mm-hmm. við tókum fram hérna í morgun. Regina er ekki með okkur, þannig að við erum svona að klóra okkur í gegnum þetta strákarnir.
0: Já, og spurningin er bara hvernig ósköpunum förum við að því?
1: Við erum ekki konir í mark, sko, þannig að við skulum alveg hérna bíða með að fagna því.
0: Já.
1: En hins vegar náttúrulega ætlum að gefa núna stóra körfu með vörum frá Lindsay.
0: Akkurat.
1: Og það er náttúrulega spurningum að hvernig við gerum það, áskeminn? Hvað þú vilt gera í þeim efni?
0: Ég var að spá, ég bara að opna fyrir síman mm-hmm. og sá fyrsti sem hann næri gegn, hann fær þennan glæsilega vinning sem að er sko flottasti vinningurinn til þessa af þeim sem við höfum gefið frá Lindsay því að þetta er svona bland af því besta sem að þeir eru að hérna að bjóða upp á mm-hmm. og eru með á vörulínunni hjá sig.
1: Heldur betur.
0: 571-11-11 símin og nú er það spurningin
1: að því
0: að sko, hún er komin til okkar hún Sigga Ósk að hún verður viðtalið þarna hjá okkur þetta smástund. Sigga, taktu hljóðnemann aðeins tíðin. Nefndu fyrir mig eina tölu, þú ert að fara að velja vinningsafan. Eina tölu á milli 1 og 25.
2: 15.
0: Það er lína 15 og við segjum K100 góðan dag.
3: Góðan
1: daginn!
0: Nú verður þú að þakka Ungfrú Ísland vegna þess að það var hún sem að valdi línuna.
3: Já, þakka það kærlega.
2: Já, það er það góðlega.
0: Þú varst að vinna þessa glæsilegu körfu, á hvaða ferðalagi ertu?
3: Ég er bara
0: að keira vörubíl. Já, flott, já, hann er bleið það. Erðu, þú heldur áfram, ert ekki handfrálsum búnaður öglega?
3: Já.
0: Já, gott. Hingrað á línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar um þig. Þú varst að vinna flottu körfuna frá Lindsay sem að inniheldur alls konar. Sigga Óskattar hins vegar að spjalla við ykkur hérna til augnum líkan fram að því og eftir að færa fréttir og margt fleira. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að vera með og takk fyrir að hlusta á Ísland Vagnar. Hér eru Jonas Brothers.

0: Við erum Ísland vagnar á K100, það er svona ferða birta aðeins til sem betur fer, það er erfitt finnst mér að vera í myrkrinu, en Ísland vagnar kemur við ljósið. Hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega birta til líka í hagfætinum, segir hérna, vegna þess að það var náttúrulega skrifað undir yfirlýsingu ríkisins, sveitafélaga og alþýðusambandsins í gæs og það er mat núna forsætisráðherrans okkar að það sé verið að boða betri tíð.
0: Með blóm í haga.
1: Nú, síðan er líka verið að tala um það hérna að íbúar í Seljahverfi í Kópavogi hafa sent við að gera henni kvörtun vegna lýsingar á nýjum ljósastaurum. Þeir verið að lýsa um margt annað heldur en bara í kringum vegina. Og svo er líka verið að segja frá því að leigubremsan sem ríkisstjórnan ætlar að þræla í gegnum þingið, hún mun alveg örugglega leiða til minna framboðs á leiguhúsnæði og þrýstings á leiguverð. Þannig að þetta er nú ekki kannski leysin og bara svona takmarkað vandamála þarna. Nú það eru fjöldi frábæra greina í morgunum í dag og við bendum á tvær. Andrés Magnússon skrifar leigubransuna og hvernig hún getur dregið úr framboði og hækka leiguverð. Hinn greinin er eftir Matthías Johannessen, en hann skrifar að eftirlit með RÚF hafi brugðist algjörlega. Nú það var líf í löggulandinu nótt eins og venjulega, það var lögregla kölluð til vegna líkamsárásar og svo voru tveir menn handteknir vegna þjófnaðar. Það verður suðaustan 10-15 í dag á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg suðaustlæg átt og breytileg en norðvestan í kvöld setnipartinn og síðan snýst í suðaustan átt annað kvöld með tilheyrandi leiðindum og það verður alltaf 3-8 stiga hiti í dag. 68 brottvarir frá Keflavík og sólsetur verður 28 mínútur yfir 6 í kvöld.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í

0: verða engin smá drottning að koma til okkar á eftir.
1: Heldur betur ekki.
0: Það er fegurða drottning.
1: Fegurða, ungfrú Ísland þarf að vera hjá okkur hérna eftir.
0: Hún er ekki bara náttúrulega stórglæsileg, heldur er hún náttúrulega frábær söngkona líka.
1: Mikill músikant.
0: Akkurat, og eins og hún á svo sem kyndil.
1: Hún ætlar að segja okkur allt nýju músikina sína, fegurðasöngkeppnir, og svo ætlar við náttúrulega að fá hana í magnaða morgunspurninga Magnúsar hér eftir augnablik.

0: Vertu með á K100.
1: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
4: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
5: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.

0: Til okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
1: Fjallakofinn. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofinn. Hallarmúla 2. Fjallakofinn.is. Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
3: Ísland vaknar í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
4: Girl, I'm about to have a

0: vikunar og það föstudagur og umferðin þetta leiti enn og hvað mest annars ég farin að taka eftir því stundum að það á kortunum núna þá það svona, það eins og að sé hann dreifist aðeins meira heldur hann hefur gerst
1: hvað dreifist?
0: Umferðin, þannig að hún svona einhvern veginn aðeins léttari akkurat nýjulitið en svo getur náttúrulega það breystin leið og umferðin verður náttúrulega og það fyrir að kólna og, snjóa og
1: fólk náttúrulega farið líka að fara að ráðum áhrifavalda og það eitt slíkur komin til okkar
0: hérna Mikil Óskar
1: Ert þú að segja fólki hvenær á að vera út í umferðinu og hvenær ekki, Sigga Ósk?
2: Alls ekki, ég bara frétta að vantaði konu í þáttin
0: En hún byrja sko klukkan 6 bara hann að sjá hrein
2: Já, það svoleiðis Nei, nei, ég ekkert að segja fólki hvað það að gera
0: Nei, það nú verið gaman að hafa þig hérna í dag
2: Já
0: Velkomin til okkar
2: Takk að ykkur fyrir
1: Það náttúrulega, það að mörgu að taka og það sem ekki búið að gera síðan við tölunum saman síðast Já. Þú ert náttúrulega, sko, tónlistakona og söngkona og lagahöfundur og svo hefur verið að lesin og teiknimyndir og alls konar Svo ertu náttúrulega orðin ungfrú Ísland núna
2: Já
1: Annars rólegt að gera hjá þig bara
2: Hörðu, nei, það ekki rólegt að gera Ég var að gefa út lag í dag
1: Já
2: Sem heitir Universe
1: Já
2: Og bara leið og ég hérna vann titilin Ungfrú Ísland Og vissi að ég var að fara út í Miss Universe Að þá sagði ég verð að nýta þetta tækifæri Að koma tónlistina á framfæri þetta og þá samdi ég þetta lag Universe Og bara að miðla því hvað ég vil gefa góða tilfinningu allan alheiminn eins og ég segði í einu lagi ég vil bara dreifa ljósi og gleði og all the universe
0: En sko þetta nú örugglega bara eitt í fyrsta skiptum sem að kona sem ber þennan titil einmitt í lagasmíðum á sama tíma
1: Já, er það ekki?
2: Ég hef ekki séð
0: Það. Það bara kveikni í heima hjá
1: Síminasjón á fleigi fer
2: Já,
1: Já þú ert svo fyrsta sem að gera þetta
2: Sko, í Miss Universe, ég veit ekki til þess að það meira í Miss World Já. Þá meira svona talent show og hvað okay. En í Miss Universe, það ekki neitt talent show en eitt slikt Þannig að ég held ég sé alveg eina
0: Ég held að Linda B. Hafi til þess ekki verið með eina sko, spila galdra eða neitt svolítið Það hún bóð, sko
1: Nei, og söng ekki
0: Nei, og söng ekki, hún getur ekki sungið heldur, sko
1: Nú, já,
0: ok En veitú, ertu að fara út núna? Ertu búin að fara út?
2: Herri, ég að fara núna á mánudaginn í tökur á tenni.
1: Okay.
2: Ég að leika í þáttum, gaman þáttum, íslenskum gaman þáttum sem kom út á næsta ári. Þannig ég að fara í það í núna í oktober, kem heim í lok oktober, heim í eina viku og fer síðan beint út í Miss Universe
0: keppni. Já, hvað hún haldið núna?
2: Puerto Rico.
1: Þannig að þú verður í sólinni bara bæði á tenni og síðan á Puerto Rico.
2: Já, já, vissulega má ég ekki vera mikið í sólinni, ég á að leika mjög föla stelpu.
1: Já, ok.
2: Já, þannig að...
0: Já, þannig að þú ert ekkit, það verður ekkit hérna party time á strandinu.
2: Nei, og ég má ekki vera með neglur og ég má ekki vera með neitt, þannig að ég að fara að gera sko makeover, ef þið veitir hvað það er.
1: Já, umfærið í sólið.
2: Ég hef eina viku til þess að fara í mega makeover, háleggingar, neglur, tan og alles.
1: Já, ok.
2: Það verður spennandi.
0: Já, Áskjur reynda misti af hálengingunni
2: Já, það kemur
1: Já, já, það ímyndlegt að gera Það tæknin ótrúleg Menn að láta færa hára annars staðar á líkamannum upp á hausinn og alls konar Eins og Einar Bárðarson hefur verið að presentira
2: Það alveg
1: að
2: breyta mannslífum
1: Já, já, en annars bara, ég menna, skallin náttúrulega bara
2: Skallin flott
1: Ég veit
0: það Það ekki dáfið góðan skalla
2: Ég segi það
0: En sko, hvað ætlar svo að gera meir í tónlistinni?
2: Já, áður en ég fer líka út í Miss Universe, þá kemur planta.
1: Nú, ok.
2: Í þessari viku sem ég heima.
1: Aha, ok.
2: Þá ég ekki út plötu.
1: Geturðu nýtt það að vera ungfrú Ísland og vera, sem sagt, búin að vera í öllum þessum keppnum og það allt saman til þess að koma tónlistinni á framfæri með einhverjum hætti? Muntur til dæmis nota tækifærið úti í Puerto Rico til þess að presentera þeir sem tónlistakona?
2: Algjörlega, þú veist, það bara partur af því hver ég þú veist, það eru margir læknar og stjórnmála stelpur eða eitthvað skilur í þessum keppnum. Það vil sem til að ég segi bara sönguna og leikuna.
1: Já.
2: Og hérna, það bara gaman að því.
0: Og þá fær fólk tækifæri þess að kannski fara inn á þína músík og svona, já, þannig að þetta tækifæri.
2: Þetta risa stórt tækifæri, það alveg 500 miljónu mann sem horfa á þessa keppni. Ég held að þetta sést bara stærsta keppni í heimi, þannig að þetta rosalega stórt plattform. veist, sem ég vil bara nýta.
1: Akkurat. Ætlum við að fá að heyra þetta lag, ertu með það með þér?
2: Jú, ég var einmitt
0: að... Já, já, ok.
1: Já, við finnum út úr því.
0: Já, já. Þannig að, það er Universe-lagið.
2: Universe.
0: Já, já.
1: Hvað geturðu sagt okkur þetta lag? Hver er að vinna þetta með þér?
2: Þetta var ég og norskur producent sem ég vann með mikið í skólanum í Limpi þegar ég var þar úti að læra na, tónlist. Og við bara náum svo ótrúlega vel saman og ég bara fekk þessa hugmynd bara já, across the universe, ok, ég verð að gera eitthvað svoleiðis, það ótrúlega sniðugt. Og ég sendi bara á hann, bara herðu, ég þarf að koma til Noregs og við þurfum að semja þetta lag. Og hann bara, ekki málið. Og við náum að semja þetta á einum degi, bara allt, bara raddir, texti, allt, bara búm.
1: Já, já, ok.
2: Við vorum svo fljót og við bara, ég vissi bara hvað ég vildi segja og koma framfæri og það þessi jákvæðni og gleði sem ég langar að dreifa um heiminn. Og já, það varð bara til á einum degi.
0: Og við ætlum að fá að heyra þetta lag núna, við ætlum líka að nota tækifæri og segja gangi ég vel í keppninni, gangi ég vel á tenni.
2: Takk fyrir.
0: Og hérna, þú ert með kassetuna, Ásgeir, sett hana í tæki.
1: Já.
0: Og hérna, bara good luck.
2: Takk fyrir.
1: Sigga Ósk, til hamingju með þig, hér lagið Universe.

Þvílík stemming í þessu lagi frá henni Siggu Ósk Universe, en klukkan er hins vegar að smetla í nýju. Þetta er að vera búið hjá okkur í dag. Ísland vaknar. Tiki-tika. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.

0: við komin í mars, klukkan alveg að vera nýju fréttir framöndan hjá okkur og stússið í okkur í morgun að vera búið Kvenmannslausir, náttúrulega
1: Í kvöldu áttúrulega ekki
0: já. Þetta var ekki gott, sko, að vera svona lausir við hana rekinu það er stundu þægilegt að vera bara svona tvei strákarnir en svona in general ekki gaman
1: Nei, sko, þetta voða spennandi svona í upphafi, sko, og svo
0: einhvern
1: veginn Það er enginn sem setur okkur mörg Það er enginn sem passar upp á að við séum réttu megin við strikið
0: Nei, er enginn að segja okkur til
1: Nei, akkurat
0: Þannig að það þetta bara einhvern veginn, við vonum bara að koma með mánudaginn og rétti kúsina, takk í dag og góð helgi
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
3: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
4: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
1: Já,
4: það er bara þessu.
3: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnast eins og krossfiskur. Það kom bara...
3: Jón Axel, Regína

0: Æ var nóttin þín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Velkomin á ljósadaga. Paff.
2: Hver segir að stærðin skipt ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi. Og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is
3: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
5: Rafa 90 ára og þér búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
6: Partybúðin skeifunni.
7: Ekki fara að sofa í fílu. Við hreinsum sængur, kotta og rúmteppi. Efnalegum Björg við Háleitsbraut.
8: Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Ertu í tíma þröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Yfirlýsing Ríkis, Sveitarfélaga, Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins sem var skrifað undir síðdegis í gær boðar betri tíð. Að mati Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra, segist hún í samtali við Morgunblaði í dag hafa góða tilfinningu fyrir því að þetta getur orðið vendipunktur í baráttunni við verðbólgu. Fyrirhugu leigubremsa ríkisstjórnarinnar gæti leitt til hærra húsaleiguverðs og minna framboðs á húsaleigu á leiguhúsnæði þvert á yfirlýst markmið lægri leigu og aukið húsnæðisöryggi leigjenda. Í greinagerð með frumvarpi Ragnars Þórs Ingólfssonar er þetta viðurkennt. Hægt er að lesa meira málið í Morgunblaðinu í dag. Erlendir aðilar sína fyrirtækinu Genis mikinn áhuga en erfiðlega hefur gengið að sækja fjármagn á Íslandi. Þetta kom fram á aðalfundi félagsins í gær. Umhverfi fyrir fjármögnun líf vísinda fyrirtækja er krefjandi, segir Sesselía Ómarsdóttir, fráfarandi forstjóri. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag. Við bendum á tvær. Andrés Magnússon er að skrifa leigubremsuna og hvernig hún getur dregið úr framboði og hækka leiguverð. Hinn greinin er eftir Matthías Jóhannesson og skrifar hann eftirlit með RÚV sem hefur brugðist. Í dag verður suðaustan 10-15 metrar á sekund á landinu og með norður austur ströndinni fram eftir morgni. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg suðaustlæg átt en breytileg en það snýst í suðaustan átt annað kvöld. Það er alltaf skúrir í dag og áttastiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
11: Já, þakkaði fyrir það og við höldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100 erfiðlega. Það var velta þessu orði fyrir mér, erfiðlega. Hvaðan allir þetta, tengist þetta hjólalegum? Þú veist, er þetta, út að vinna á kúlulegusölunni og þú segir, þetta svolítið erfiðlega? Nei. Það var líka skemmtilega og leiðinlega, það var allt saman legur, ég held að þetta hafi ekkert með legur að gera. En komið þess að

0: Mér finnst vel við hæfið að partístjórinn að hann þeyti skifum í, með þetta hér að leiðarljósi. Þetta er partístjórastemmingin og kristallast svolítið hana. David Guetta og Weber Exia og gamla góða 90s blue lagið I'm Good.
1: Það næsta sem að gæti skeð. Þú færir heim.

heyrið þið sándið í þessu krakkar. Happy. Hann setur mikinn metnað í músikina sem hann sendir frá sér og þetta lag hérna með stjörnunum hefur verið að gera flotta hluti. Ég ætla ekki að segja út allan heim, en hér á Íslandi hefur hann slegið í gegn með þessu ekkert síður heldur en Can't Walk Away sem var náttúrulega smellunum sem að koma hann á kortið á sínu tíma. Þú ert að hlusta á K100, hér komið að söngkonunni Adele.

hér á K100. Lagið heitir Rockabye á K100 á þessum geggjaða degi. Það er föstudagur í dag og er ekki komið fiðringur í mannskapin. Það er að minnsta kosti komið í mig.

Helgin framöndan og það er nóg að gera hjá náttúrulega vel flestum. Það er alls konar viðburði sem að sumir ætla að sækja. Ég ætla að fara sjálfur og stýra Oktoberfest bingói á Ölhúsinu í upp á Flatarhrauni í Hafnarfirði. Geggjaður staður, geggjaður vinningar og það allt saman og alltaf mikið stemming. Það þarf að panta sér borð, panta sér sæti ef maður ætlar að fara þangað. Þannig að þið verður að hafa samband við Ölhúsið sem að er inn á Facebook og í símaskránni og allt þetta. Ég kann ekki á það en ég veit eins og er að það verður Oktoberfest stemming á þessu flotta bingo. Við ætlum að svona kyrja saman líka lögin úr Oktoberfest sem að margir þekkja og aðrir þurfa að læra.

0: Er smá Eurovision stemmingi við þessu eða hvað? Það má alltaf fram að hækka í gleðinni Avicii á næsta leikin eftir stuttastund.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100.

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Nú er Nesdekk í kortunum. Veldu hámarksöryggi við öll aksturskilyrði. Veldu Nesdekk öryggi.
2: Blöss dagatalið er komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Íslendingar, hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
10: Rafmagnsjólafestingar. Bílanaust og bílanaust.is.

og Sandro Cavazzo. The Cavazza, heitir hún. Lagið eittir Without You hér á K100. Ég að missa mig einhverja tóma þælu hérna. Það gaman að vera til. Kristín Sif komin í hús. Hún allar að setja sig í stellingar hér á slæginu klukkan 10 og haldi upp í fjöruna á K100 til 2 í dag.

Ræðum við hann á Söndru í Smáralindinni núna í morgun. Það er reyndilega afmæli Smáralindar, Smáralindin verður og haldið ykkur fast 25 ára gömul á morgun. Ég hefði ekki trúað þessu, mér finnst einhvern veginn eins og Smáralindin hafi opnað í gær, en svona tíminn hún fljótur að líða og allt í hennu eru bara, það eru 25 jól sem hafa verið haldin í Smáralindin.

0: Þetta er Una Torfa og Seastone og lag sem heitir einfaldlega þurfum ekki neitt. En föstudagur í dag, það er 9. október og það er hérna margt skemmtilegt framundan í bara helgin sem framundan og það fólk sem ætlar að gera alls konar. Ég var að tala við mann sem hefur aldrei farið á klassíska svona symfóníutónleika áður og hann ákvað að skella sér núna helgin, hann er að fara, ég held að sé að fara í kvöld á 9. symfóníu Beethovens og það eru frægur fiðluleikari sem er að koma þar fram fullt af innsöngur um kór og symfónía og allt þetta og þetta er hérna er symfónía sem að Beethoven samdi sem að inniheldur lag sem að ég hugsa að allir þekki og hljómar einhvern veginn svona og er svona gegnum sneitt þráður í gegnum þessa symfóníu Beethovens. Ég ætla nú ekki að fara fræði ykkur um symfóníur mikið meira en mikið óskaplega öfunda en að vera að skella sér á þess að tónleika. Ég held að sem mikil upplifun að fara á symfó. Klukkan er að smelli 10, Kristín Sif að setja sig í stellingar, Áskip Páll hlakkar fyrir sig í dag, partístjórinn verður hér aftur á mánudaginn því að ég er partístjórinn og segi takk í dag.
1: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
2: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
3: Já, afmæli í dag.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is. Árangur með eigendum fasteigna.
6: Lendir þú í biðru í haust? Þú getur sett tói og harðskeladekkin undir strax og andað rólega í vetur. Nesdekk og öll betri hjólbaraverstaði.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
9: Ert þú klár fyrir veturinn? Verk

daginn og velkomin á Fætur. Það föstudagur, svo eins og alla föstudaga þá byrjum við á dramatískan hátt. Ó já, það svo gaman að það sé föstudagur. Ég elska föstudaga og mér líður eins og ég sé svarthöði sem gekk á móti Obi-Wan. Nei, gerðan það. Æ, ég veit ekki alveg nóg mikið Star Wars til að vera að koma mikið á Star Wars starrendum. Mér finnst þið bara geggjað. Smá dramatík nauðsynleg, það nauðsynleg dramatíkin á móti gamaninu. En við erum þó ekkert að drekja okkur í ykkur dramatík. Ó nei, við ætlum að hafa gaman í dag. Ég með bíómiða sem ég ætla að gefa og sitt hvað fleira. Svo eru sko allar lítið.

Eva í dag. Þannig að það nóg að vera. Og hérna, ég veit ekki, það eitthvað svo gaman á föstudögum. Það maður svona einhvern veginn að pæla í því, hvað ætla ég að gera helgina, hvað skemmtilegt framundan. Það bara svo margt og við ætlum auðvitað að fara yfir það hvað gaman að gerast. Og númer eitt, tvö og þrjú, þá ætla ég að gera mitt besta og leggja mitt að mörgum til að hækka í gleðina í þínu lífi því að ég súper þakklátt fyrir þig, kæri hlustandi. Góðan daginn og velkominn á Fætur.

þriðja dagur, þetta er rosa fínt lag, nýjasta nýtt frá honum Teddy Swims á K100. Post Malone og Morgan Wallen hérna með smá country eftir augnablik og svo ætlum við að heyri Harry Styles. En, sko, mér finnst Kristmundur Axel og Frikki Dór vera að gera það ansi gott þessa myndir. Og hér er flott lag frá þeim félögum, 1800 mílur.

er náttúrulega ótrúlega margt sem getur gerst á einni mannsævi, en ef þú mættir velja eitt augnablik úr síðustu 100 árum til að vera viðstaddur, hvaða augnablik myndirðu velja? Væri það tunglskotið, þú veist þegar fyrsti maðurinn lenti á tunglinu árið 1969, væri það fall Berlínarmúrsins eða dagurinn sem seinni heimstyrjöldinni lauk? Myndirðu vilja vera viðstaddur og standa fyrir framan Martin Luther King þegar hann segir I have a dream? Þú veist, hvaða augnablik í sögunni myndir þú vilja vera viðstaddur? Þú veist, þau eru svo ótal mörg.

0: og gaman að vera með þér og það líka góður dagur til að skella sér í bíó. Það nóg að vera í Smára bíó og vinur mínir í Smára bíó taka vel á móti þér. Það var til dæmis byrjað að sína The Other Mommy eða Other Mommy í gær. Herðu, síðan það Animal Farm eða dýrabær með íslensku tali og ensku tali. Queen í Budapest sýnt áfram og svo það Coyote vs. Acme með ensku og íslensku tali og það eitthvað sem ég og strákurinn minn ætlum að skella okkur á núna helgina.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó, hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
4: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
5: Þetta ykkur alla lukkuturnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
6: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix. Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.
7: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
8: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
9: Hælarnir eins og sandpapír. Prófaðu Glossy. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
10: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
11: Aktu taktu, yeah!
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

Hvað heldur þú að þú eigir marga dag í mánuði það sem þér líður 100% vel, ekkert að böggast en það sem þú búin að sofa nóg, ekkert kvefengin hausverkun, mægin í lagi, ekkert stress eða lítið stress og þú vaknar ekki með einhverja dulafulla verki sem voru ekki þannig gæs en það eru víst bara í kringum 13 dagar í mánuði sem þið líður 100% vel en það gerir 152 daga á árið það sem er bara innan gæsalapa bara góður en þetta víst svona en auðvitað á maður að vera vinn í því alla daga dragu streitu, borða vel, sofa nóg allt þetta þannig að maður eykur þessa daga

0: Þetta er alltaf gott. Þetta er bara alltaf gott lag. Þetta eru þetta Kali og Way Down á K100. Örstutt skilaboð, svo held ég áfram með frábæra músík. Við ætlum að heyra í Keen. Ætli þessi ekki hægt að kalla þetta One Hit Wonder, Everybody's Changing. Við ætlum að heyra í Jason Derulo og Ágústi og Unu Torfa hér eftir augnablik á K100.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Rökkur er lifandi hverfistagur í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
4: Íslendingar Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
7: Pílur og píluspjöld. Padel spaðar og padel boltar. Pingpong, pingpong, punktur is. Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
9: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.

Ég er alltaf svona að reyna að tala hluti sem geta bætt lífið og gert aðeins betra en mig langar núna að segja þér ótrúlegan hlut og þetta bara, þú veist, vonandi virkar þetta en að halda í höndina á þeim sem þú elskar þegar þau finna til getur samkvæmt vísindunum dregið úr sársaukanum sem þau eru að upplifa þannig að ef að maki þinn eru að upplifa eitthvað sársauka líður illa að þá gott og mikilvægt að halda

0: Ertu farin að gera þið til fyrir kvöldið, Arnar minn, velkomin.
1: Alltaf, ég byrja að preppa húðina fyrir kvöldið.
0: Þú ert svo ótrúlega fresh.
1: Ég er sko að fara í gælupartý í kvöld.
0: Hvaða gælupartý er í kvöld?
1: Hún Vilma er að, hérna, er með svona opnunarpartý á, hérna, búðinni sinni.
0: Vilma Home. Já, einmitt. Og hún er svo smart.
1: Hún er aðal gælan í bænum.
0: Þannig að það er alvöru gælupartý framundan.
1: Já, heldur betur.
0: Heldur betur. Og hvað ætlar að gera til að græða fyrir kvöldið? Þú veist, hvað er svona rútínan þín þegar þú ert að fara í svona gælupartý?
1: Sko, ég er náttúrulega byrja alltaf að preppa húðina kvölduna áður. Þá set ég skrúb og maska. Ég sef alltaf með maska. Og ég sef alltaf, þetta er my leinitrix.
0: Ok.
1: En það er að ég sef alltaf þann með Sublimiga, ég held að ég sef berið þetta rétt fram.
0: Já.
1: Maskan frá Chanel.
0: Ah, á hverju kvöldi?
1: Nei, ef ég er að fara eitthvað svona.
0: Já, fyrirgeðu, oh my god,
1: ég fekk alveg, svona,
0: ég datt alveg út.
1: Maskin gerir húðina svo glowy og svo stinna og...
0: Ég sé það.
1: Og make-upið verður bara flawless þegar þú setur það á,
0: okay.
1: Eða nota maskan.
0: Geggjað. En hvaða svona gælur að allar að koma með fyrir okkur í dag? Hvað erum við að fara að ræða?
1: Herðu, þetta er svona til að bara líða almennt betur.
0: Okay.
1: Til að líða almennt betur og eitthvað sem að ég sjálfur geri á hverju meinast þetta er.
0: Ok.
1: Þannig að ég er að gefa rosalega ráð en sko fyrsta ráðið er mér finnst það mjög mikilvægt að maður eigi að taka eins mikið pláss og maður vill
0: ekki vera lítill í sér
1: ekki láta aðra draga sig niður, gera sig minni mér finnst allt og margir leifa öðru fólki að hafa áhrif á sig sko ég veit það sjálfur hvað getur verið erfitt að gera það ekki en þetta er svona ákveðin æfing sem maður þarf að æfa sig bara í og ég þarf ennþá að gera það því að maður á bara mismunandi daga og tekur hlutunum misvel skilur frá öðru fólki en bara taka pláss.
0: En þú veist, segjum bara sem svo að núna hérna hafi ég mætt í vinnuna og það var ykkur ógeðslega leðlegur eitthvað svona bara, segjum bara á svona pínu kúk á mig að hérna, þú veist, hvernig, hvað get ég gert bara svona í dag til þess að æfa mig í að taka pláss?
1: Sko, eins og ég bara, þá getur þú seppur við sjálfa þér, bara hrósa sjálfa þér eins og við höfum talað saman áður.
0: Já.
1: Og sem segi ég líka bara fólk við hiklust, ef þau eru með eitthvað derring við gælina, það segjum bara hættu að vera þeirri byttunni.
0: Gægja, þetta er frábært ráð, ég er alveg sammála. Við þurfum að taka meira pláss og líka bara, þú veist, að trúa okkur sjálfa, hafa óbyllandi trú að einn getu og hver við erum.
1: Heldur betur. Og næsta ráði finnst mér vera mjög mikilvægt, þetta er bara svona, ég þarf að gera þetta hvernig degi, annars líður mig bara illa. En ég tek öndun bæði á kvöldin og þegar ég vakna á morgnana, þetta er svona 5-10 mínútur, þú getur fengið alls konar upp sem að leiðir því gegnum og þegar fólk átt að segja hvað öndun gerir mikið fyrir þig, þá bara opnast nýr heimur.
0: Dragu streitu í taugakerfinu.
1: Já, en punktur sem að fylgir þessum punkti er það að ég geri teygjur á hverjum einasta degi.
0: Já.
1: Ég er hérna mikill fan af teygjum og geri mjög mikið að þeim.
0: Já.
1: Eila bara sko pirrandi mikið af því að vini mín er alltaf viltu koma að gera þetta? Ég bara nei. Ég þarf að gera teginna mínar, sem getur við gert eitthvað annað.
0: Alveg gerlega til fyrirmyndar, þið segi ég.
1: Og þeir sem að, hérna, eru kannski nýjir í því og kunnaði ekki almennilega, þá mæl ég með strák á Instagram sem heitir Elastaboy. Hann sýnir alls konar skemmtilega tegjur og selur prógram og eitthvað, hann er upphaldið.
0: Elastaboy, tegjustrákurinn.
1: Heldur betur.
0: Ok, þetta er frábært.
1: Já, og ég ætla rétt að vona að allir sem er að hlusta núna geri næsta punkt en
0: okay.
1: Það er að taka D-vitamín.
0: Já.
1: Það er bara það mikilvægast fyrir okkur Íslendinga að taka nóg af D-vitamíni og það sem að mér finnst líka gott að gera svona einu sinni til tvis ári að ég fer í svona vítamín mælingu þannig að ég get sé hvað vítamín mig vantar og þetta er svona eina vítamíni sem ég tek alltaf en sem tekið svona kúra á hinum vítamínanum af því að líka minn alltaf bara geymir mörg vítamín skilur þannig og það er ekki alltaf að vera að taka þau en D-vítamín er bara alltaf.
0: Sérstaklega núna í því tímabili sem við erum að fara inn í myrkrið og svona, David minn, sérstaklega mikilvægt.
1: Sko, ég tek alltaf sko þrefaldan ráðlega dagskammt sem að á krukkunum.
0: Já.
1: Og það bara virka mjög fínt fyrir mig.
0: Geggjað, kemur vel út í blóðpröfum.
1: Heldur betur.
0: Heldur betur.
1: Það sko, læknir minn sagði að hann hefur sjaldan sem mann kemur svona gott D-vitamín sko.
0: Geggjað.
1: Og síðan að taka mótnana sína rólega mér finnst betra að vakna fyrr þótt ég þurf að vakna bara 6.30 svo ég geti bara verið að dunda mér að gera mig til í staðan fyrir bara að þurf að vakna og bara hlaupa út
0: Já.
1: Það er ekki gott fyrir taugakerfið og það mun hafa áhrif á restin af deginu þínum en ef þú tekur mótnana þín rólegra þá ferur miklu svona rólegri inn í daginn ert afslappari taugakerfið er ekki á miljón þannig og það er alveg til líður betur
0: heldur betur, þetta eru góð ráð
1: og seinasta ráði er my favorite það er að vera með tónlist á mótnana bara í botni og bara dansa við svona feel good tónlist
0: Já.
1: Það verður dagurinn sko þúsund sinni betur
0: þannig að þú ert búin að fara í gegnum rútínina þína og Yeah. hafa svona rólegan og kósi morgun og svo keira þessu uppstuð með góðri tónlist
1: bara setja Taylor Swift eða eitthvað skemmtilegt
0: eigum við kannski bara setja Taylor Swift í gang hvaða lag langaði að heyra elsku Arnars
1: hvað heitir það aftur Ég man aldrei hvað lögnin heita
0: við finnum út úr því, það gæti verið

Yndislegu dagur og gaman að vera með þér á K100. Þetta Páll Óskar og Benny Hemhem. Eitt af blómunum geggjalag á K100. Áfram með frábæra tónlist, Kylie Minogue hér eftir augnablik og svo ætlum við að heyra í Bríet og KK og áfram að hækka vel í gleðinni hér á K100.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
6: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
7: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
8: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
9: Já, afmæli í dag.
10: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár.
11: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
12: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
13: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
14: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
15: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
16: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
17: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur.

að spila þetta. Það nefnilega þannig að akkurat þessa stundina frá því klukkan 9 í morgun þá Hellisheiði lokuð fyrir umferð á vesturleið. Þannig að það getur engin verið á vesturleiðinni eins og í laginu manstu ekki eftir mér. En samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni verið heiðin lokað frá klukkan 9 og gert ráð fyrir að framkvæmdir standi til klukkan 4. En þetta umferð til vesturs í átt að Reykjavík og verið hjálið þrengsla veg. En vegfarendur eru auðvitað beðnir að aka varlega og virða merkingar. Og þetta bara svo skemmtilegt föstudagslag líka, en það bara svona. En yfir í Bríett og KK næst, þetta gleym ég eigi á K100. Og hérna, þetta notalegt, ef þú ert á ferðinni, út í umferðinni, farðu varlega.

0: Gekkjaðu dagur og gaman að vera með þér svo ég kíkti á stelpunnar í Sassi í gær og var að skoða geggjuðu búðina á Dalvegi 30A og ég mæli með því að þú kíkir þangað í dag. Ég ætla að kíkja aftur þangað í dag því ég sá svo margar hluti sem ég langaði í og hafði ekki tíma til að við svona, ég ætla að segja njóta þess að vesla því að þetta verslunar upplifun. Þetta ekki bara að fara að kaupa eitthvað. Þú ferð í Sassi og það svo flott búðin og allt svo aðgengilegt og það svo til þjónustu reiðubúnar að hjálpa þér og svo sko ef þú pantar tíma í brjóstarhaldramælingu þá þarft ekki einu sinni að bíða en þú þarft ekki endilega að panta tíma en ef þú pantar ekki tíma þá gætur þú þurft að hingra smá.
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.

0: 100. Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
3: Ný sending af Sánum, trefjar.is.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Þegar lífið verður aðeins of hratt, er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
6: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
7: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
8: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

ágætt núna að kíkja á veðrið og hvernig það á að vera í dag. En veðurhorfur á landinu í dag, við erum að tala breytileg á 3-10 metra á sekundu og skúrir á víð og dreif. En norðaustan 8-15 og rigning á Vestfjörðum fer að rigna austalands í kvöld. En suðlæg eða breytileg á 3-8 á morgun, dálitla skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi hiti 3-10 stig. En hér í huglegingu veðurfræðing stendur skammt suður á landinu allmikið lægð sem þokast aust með suðausturströndinni. Vindar eru fremur hægir í dag en norðan og norðvestan strekkingur úti við norðvestur og suðausturströndina rigning með köflum eða skúrir. Lægðinni komi austur á landinu í kvöld og dregur þá víða úr vindi á úrkomu. Og ég ætla bara svona aðeins að kíkja hér eru skriðuviðvörun í gildi á austfjörðum og norðanverðum vestfjörðum og svo kíkjum við aðeins það á að vera sól fyrir norðan og austan á morgun og aðeins að glittast í þarna á Húsavík og Akureyri á sunnudaginn. Og svo svona bara rigning hér og þar á hérna mánudaginn en þriðdagur, þá rigning allstaðar og snjókoma á hálendinu en við erum bara komin í þennan tíma dags nei, tíma árs ætlaði ég að segja það sem svolítið kalt og kósi að vera

Ég var að tala um það um dagina þegar við gerum húsverkin þá ættum við að njóta þess og nota þau í núvitund og ég ennþá staðfastari í þeirri trú núna þegar ég að lesa það að við eyðum næstu því 8 árum að ævin okkar í heimilistörf 8 árum, þannig að það eins gott að njóta þeirra. Við erum

dag, 21 klukkustund á viku, 45 heilir dagar á ári, þá er 8 ár, er ansi mikill tími. En eigum ekki bara að, þú veist, hafa það viðhorf til heimilistarfana, að þau séu skemmtileg núvitund sem við njótum að gera. Ég held að það sé leiðin.

0: bíó helgi framundan og nóg að vera hjá vinum mínum í Smára bíó eins og alltaf að þeir taka vel á móti þér eða þau taka vel á móti þér. Þar þau vanda sig svo vel við að gera vel við gestina sína og hafa allt í topp standi þarna í Smára bíó þannig að þetta uppáhalds. Uppáhalds bíóhúsi mitt og besta bíóhús á landinu á mínum mati. Herðu, Heart of the Beast með Brad Pitt í aðalhlutverki klukka 19.40 og 22.10 í kvöld í Smára bíó. Stórmyndin Verity með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Harnett í aðalhlutverkum byggð á samnefndri bók sem seldist sko í mörgum miljónum endaka, 50 miljónum endaka allan heim, í bíó í dag fullt af sýningum í bóði þar allt frá klukkan 4 og til klukkan 10 í kvöld. Tom Cruise í kvikmyndinni Diggers sem núna í Smára bíó og svo er það teiknumynd sem ég ótrúlega spennt að sjá. Coyote, gamli vinnur okkar úr Looney Tunes versus Acme með ensku og íslensku tali og við ætlum að skella okkur að sjá hana helgina.
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvi Smára bíó og rökkur veitingastað í Úlfarsárdal Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
2: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
3: Já,
2: það bara svolítið svolítið.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnaðist eins og krossfiskur. Það kom bara...
1: Jón Axel, Reki

0: er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Skapaðu þitt drauma heimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
5: Þú sérðum æfinguna. Hybrid sérum rest. Íslenskur æfingafatnaður fyrir styrk og úthald. Hybrid.is.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
8: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanusts og á bílanust.is.
9: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.

Glæðast að kíkja á hvað að gerast núna næstu daga en við erum að tala Kumbiavík Festival 2026 byrjaði í gær og heldur áfram núna helgina og þetta í Tónabíó Skipholti 33 og Reykjavík Brewing Company þetta alls konar eitthvað svona latínó músík og hérna menning og dans og alls konar þannig þetta eitthvað svona latínó æði og við elskum latínó ég komin heimir á Ölvers í kvöld og síðan það kammer, jazz og kortónleikar í fríkirkjunni í Reykjavík á jörð ertu komin, stendur hér Jakob Birgis ætlar að vera ósakhæfur og ógislega fyndin í Tónabíó og síðan það Gunnella í Tjarnabíó það Kalla Þóridóttir Njálsdóttir og Aron Már Ólafsson sem eru þarna á ferð Mr. Skallagrímsson heldur áfram að trilla í landnámssetrinu í Borganesi og svo það svikasögur í Borgarleikhúsinu Herðu, höldum áfram á morgun Valdimar líka á Selfossi í kvöld á sviðinu í Selfossi það 6-1 í Borgarleikhúsinu á morgun og svo það Galdrakarlinn í Ós sem þar einnig hughrifstónleikar á listasenni Reykjavíkur á morgun klukkan 1 þetta svona hádegistónleikar og ég ætla ekki einu svona að reyna að bera fram nafnið á þessu tónleiku þetta bara svona eins og maður segir þetta bara svona hérna Já, ég ætla ekki eins og að reyna það. Þetta bara hughrifstónleikar. Erkitíð 2026. Harry og Heimir ætla að stíga á svið í þjóðleikhúsinu. Morð skulu standa og svo það hausttónleikar hjá Karlakór Kópavogs og Karlakór Kjalnesinga í Digraneskirkju. Og þetta svona tónleikar sem ég myndi skella mér að ég elska að fara á kirkju, eða svona kóra tónleika í kirkju. Það eitt af mínum alveg uppáhalds. En alveg sama hvað ætlar að gera, þá mæli ég með því að þú hafir gaman helgina. Það langt best.

0: Herðu, ég glemdi reyndar að segja frá einum viðburði um helgina, það Röst og Katla, kvennakonin Katla. En ég einmitt heimsótti kvennakonin Kötlu á dögunum í tilefni þess að það gulur mánuður og hann að sem sagt enda núna gulur september, endar þann 10. oktober, en það auðvitað til að vekja athygli á því og íta undir það að fólk leiti sér hjálpar ef það líður illa en gulur september auðvitað ótrúlega mikilvæg mánuður en ég fór að heimsóti kvennakonin Kötlu og ég geti kíkt inn á Instagramum mitt Kristín Bob á Instagram en það voru við saman stelpurnar að vekja athygli á því að það engin einn í kór þannig að það alltaf hægt að skella sér á góða kóræfingu og vera umvafin góðu fólki og það svo sannlega það sem ég fann hjá kvennakornum Kötlu á dögunum en ég ætla nú ekki að tala meir það mér langaði bara vekja athygli á þessum flotta viðburði sem þær að standa fyrir það sem sagt Röst og kvennakorinn Katla sem tvinna saman norrænar raddir frá Íslandi og Danmörku og þær ætla vera í fríkirkjunni í Reykjavík á morgun laugardag klukkan 5 og þetta eru tónleikar sem enginn má láta fram hjá sér fara
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi
2: Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is
3: komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélag ekki hausverkur ef það hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
5: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
6: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
7: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
8: Já, afmæli í dag.
9: Grikkaða gott. Ert þú klár í hrekkjavökunna? Partybúðin skeifunni.
10: Í tíu, en hálfu. Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
11: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
12: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

erum stundum að flækja lífið óþarflega mikið fyrir okkur sjálfum en ég ætla að koma núna með svona gott sambandsráð frá sambandsráðgjafa nokkrum sem telur þetta vera eitt af mikilvægasta sem gerir til að styrkja og bæta sambandið eitt við makan en þetta mjög einfalt og ef þið vil ekki eiga hamingjusamt og langt samband þá þarf ekki að vera að eyða peningum í dýragjafir ekkit endilega eða rómantískar helgar ekkit endilega eða parameðferð einu sinni í viku eða einu sinni í mánuði það gæti duga það muna þessi tvö orð takk fyrir þetta einfalt, einfalt og gott en að sína makanu þakklæti jafnvel fyrir litlu hlutina virðast skipta ótrúlega miklu máli bara takk fyrir að elda, takk fyrir að muna takk fyrir að gera eitthvað þú veist og þetta getur meiri að hjálpa sambundum í gegnum rifrildi því að þegar fólk finnur að það metið að verðleikum verður sambandi sterkara þannig að þetta bara skiptir miklu máli að segja takk og sína þakklæti og mér finnst þetta bara ótrúlega gott ráð og hérna það bara yfka þakklæti almennt ótrúlega gott bara fyrir mann sjálfan og síðan það að segja takk fyrir og leifa makanum að finna að maður þakklætur fyrir alla litlu hlutina eða stóru hlutina eða bara fyrir manneskjuna það bara svo ótrúlega næs þannig að takk fyrir, þetta sambandsráð dagsins í dag

í dag, föstudagurinn 9. október, ótrúlegt en satt, þá komið 9. október bara strax, en það einmitt alþjóðlegur dagur eggsins, fullt hús matar og í tilefni þess þá ég búin að fá mér egg í dag, ótrúlega næringaríkt og gott að borða egg, en síðan líka mygluostadagurinn og honum ber að fagna með góðum mygluost í kvöld, Og það eru náttúrulega ótrúlega margar tegundir á góðum mygluostum og hérna, ég að fara að ræða einmitt við góðan mann hérna eftir helgi, það er hann Bjarki Long eða Cheeses eins og við köllum hann, hann okkar eigin Cheeses sem gengur hér göturnar, en hann einmitt aðal maður, ostamaður MS og við ætlum að ræða ostaber hér á mánudaginn kemur, ég mjög spennt fyrir þessu viðtali.

0: er hrotuleikurinn okkar sem í fullum gangi þessa dagana og þú getur sendt hrotur inn á hrotur at k100.is og þá ferð þú í pott við hlustum á þessa hrotur sem við fáum sendar inn og svo eru 5 hrotur valdar og við fáum hlustundur okkar til að hjálpa okkur að velja eina hrotu sem hreppir hnossið ætla ég að Ég snýri sem við, ég sem hreppir hnossið hérna 3. nóvember en hnossið ekki að verri andan við erum að tala 980.000 krónar rúm frá betra bak Smart Ergo Motion Room sem algjörlega sturlað. Ef þið langar að fara að skoða það þá það bara til sýnis í betra bak að gera að skottast þangað og prufa rúmið núna helgina.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
3: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
2: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is.
4: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is.
5: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður helgina. Komdu með okkur.
6: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni.
7: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
8: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: bakalag.
1: Fyrir að slá í gegn í háskóla bíó núna næstu helgi, semst ekki núna helgina heldur næstu helgi, tvennir tónleika 16. og 17. oktober, uppselt á aðra þeirra, en lausir miðar á hina. Ég mæli með því að farin og tíks og kaupiði miða á afmælistónleika á móti sól. En að öðru núna. Hefur þú eftir að vakna, farið á fætur, byrja daginn og svo vaknað aftur? Þú veist, þetta hefur ekki komið fyrir mig, mér hefur enda sko svona verið sofandi og mér líður eins og ég sé vakandi en ég veit samt að ég sofandi því ég held að það sé kallað að vera svona milli svefs og vökum. En þetta á ensku kallast false awakening og alveg þekkt fyrirbæri. En við getum kallað þetta draumvakningu á íslensku en því dreymir einfaldlega að þú sért vaknaður en ert í rauninni en þá sofandi. En drauminn getur verið óþægilega raunverulegur, þú slekkur og vekjur á klukkunni, ferð í sturtu, klæðir þig og jafnvel bara mætir í vinnuna. En svo vaknar í rúminu og þarft að gera þetta allt aftur. Þetta óslega skrítið, ég elska hvað svefn og draumar eitthvað, þau minnst þetta svo mjög áhugavert. En það skrítnasta að sumir hverjir upplifa jafnvel nokkrar draumvakningar í röð, vakna, halda sig vaknaðir, uppgötu að þessi ennþá dreym og svo gerist það aftur og aftur og aftur en stundum eitthvað örlítið skrítið sem getur komið upp í draumnum klukkan sýnir eitthvað furðulegt þú veist, ljósvirk ekki þú ert að reyna að hlaupa, getur það ekki oh my god, hefur reynt að hlaupa í svefni, það vonlaust oh my god, það bara eitt það ræðilegasta sem ég upplifa að reyna að hlaupa í svefni einu sinni reyndi að hlaupa og það gekk ekki neitt, þannig ég ákvað bara að fara að synda og það gekk mikil betur ég ákvað bara, herði, þetta gengur ekki, ég ætla bara að byrja að synda skriðsund en þið getur meira þess að dreymt og það hefur slökkt á vekjaraklukkunni og svo vaknað 40 mínútum seinna þetta náttúrulega bara mjög skrítið og skemmtilegt en við köllum þetta draumvakningu og spurningin hefur þú upplifað þetta og þú veist, ertu að upplifa eitthvað svona skrítið í draumunum þínum, þarftu jafnvel að skoða svefniðinn, en það svo margt skrítið og skemmtilegt sem gerist í alls konar svona þegar mann að dreyma

0: Every Birthing. Dýðlega skemmtilegt. Oh my god, herðu, það skemmtilegu dagur. Þór Bæring hér eftir augnablik á K100. Ég heiti Kristín Sif, þakka kærlega fyrir mig. Ég ætla að skella mér í gott helgarfrí og ég ætla að reyna að gera bara skemmtilega hluti helgina og kannski ryksuga líka. En mundu að húsverkin, við hérna eigðum 8 árum í húsverkin af lífun okkar, þannig að ég ætla að nota þessa ryksugun helgina í núvitund og ég ætla bara að æfa mig því að gera húsverkin sem skemmtilegust. En allavega vertu góður við sjálfan þig og við aðra, það svo mikilvægt að hækka í gleðin í kringum okkur. Við gerum þetta ekki ein, við gerum þetta saman. Það bara algjörlega þannig. Njóttu helgarinnar og við sjáumst á mánudaginn. Takk fyrir mig í dag og góða helgi.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: K100 fagnar 100 ára sögu Lindsey, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsey á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsey á K100 með hlustendum. Fylgstu með næstu daga því við gefum einn risavinning daglega. Samtals 100 vörur á 10 virkum dögum. K100 og Lindsey.
3: IKEA fagnar 20 árum í Köflunni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
4: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
5: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintak í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is.
10: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: Hræðilega góð verð. Hryllilega mikið úrval. Aðeins í partybúðinni.
12: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
13: Já, það svo sannarlega hátíð í bæ. Það komin.

0: Já, ég nefndi það á þann að í dag er 9. oktober og þetta er ansi merkilegu dagur í Íslands sögunni og já, við ætlum að fagna þessu í dag að það var á þessum degi árið 1986 að fyrsta einkarekna sjónvarstöðin á Íslandi, Stöð 2, tók til starfa. Sjónvarstjórinn var að sjálfsögðu Jón Óttar Ragnarsson. Hver man til dæmis ekki eftir þessu, maður? Þetta er svo hugljú manning.
1: Sjónvarsmarkaðurinn til næstur og dagskrá.
0: Að veitum við það, en allavegana stöð tvö, já, það var bara það partí sem byrjaði á þessum degi 1986 fyrir 40 árum síðan og þessu fögnum við að sjálfsögðu í dag.

Allan laugardaga og sunnudaga hér á K100 milli 10 og 2 Er það Ási Guðna sem maðurinn sem talar í hljóðnemann sér þætti hér á K100 Og sko, hann auðvitað líka veislustjóri og uppistandari Og einmitt tilkynnti það á dögunum að hann væri að koma með nýja uppistandssýningu Sem hans fyrsta korki meirinni minna Kíkti mitt í heimsók til mín á þriðjudaginn og sagði frá þessari sýningu Sem kallast frumburður skildmanna Þessi sýning verður á brasa í nóvember Og ef þú mistir af þessu spjalli mínu við Ása Guðna Þá getur að sjálfsögðu heyrt það inn á vefsíðin okkar k100.is Og svo að þú vill hlusta á hann, þá mæli ég með því Eins og að þú segir hér, alla laugardaga og sunnudaga Samfélagsmiðlastjarnan

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Ég sjá frétt í morgunblaðinu í gær. Fyrirsögnin í fréttinni var sumari 2026 var rigningasumar. Og já, það var svolítið rigning. 30% meiri rigning hér á suðvesturhorni landsins en síðustu 30 ár, hvorki meirinu minna. Kannski aðeins betra þetta fyrir austan, en sko, talandi um rigningu, þá erum við oft sögð vera mikil útilegu þjóð. Og ég held að vera í júnímánuði sem fyrirtæki Maskína spurði Íslendinga. Ertu búin að fara í útilegu eða ætlar þú í útilegu seinna í sumar? Og samkvæmt þessari könnun, þá voru það hvað? 48% Íslendinga sem ætluðu að fara í útilegu eða voru búnir að fara í útilegu en 51,2% sögðu einfaldlega nei, ég fer ekki í útilegu og það er hærra hlutfall en ég bjóst við satt að segja.

0: Núna klukkan tvö var að opna í laugardagshöllinni sýningin Íslenskur landbúnaður 2026. En þetta er sýning sem hefur það markmiði að kynna fjölbreytni íslensk landbúnaðar sem fer vaxandi og hreinleika íslenskrar matvæla framleiðslu hvorki meirinu minna. Að kynna fyrir bændum og öðrum gestum tæki og tól til landbúnaðar og hverskins rekstrarvörur og aðrar vörur fyrir íslenska landbúnaðar. Þannig ef þú vilt henda þér í höllina þá er heldur betur bændastemning þar. Byrjaði klukkan tvö já, þá var opnað og ég held að sé opið til 6 eða 7 í kvöld og svo að sjálfsög opið bæði laugardag og sunnudaga, opnar 10 báða daga, þannig að ef þú vilt henda þér á landbúnaðarsýninguna, já, það búið að opna.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín, Skín bílaþokkastöð, einfaldlega betri.
2: Velkomin á ljósadaga.

0: þurfti ekki að bóka flug til að komast aðeins í burtu. Skelltu þér í bíltúr til Grindavíkur, skoðaðu bæinn og endaðu ferðina á góðum mat á Fish House. Ein ferð, góður dagur, enn betri matur. Við sjáumst í Fish House Grindavík.
1: Allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong, pingpong.is.
6: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Og þá er það nostalgían á þessum ágæta föstudegi.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Við ætlum að fara 50 ár aftur í tímann. Hér á baksíðu Vísis í júli 1976 er fyrirsögnin Svöluðu þorstanum í brennivíni. Ýmsir hafa örugglega orðið fyrstir í hitunum undanfarna daga. Það var greinilega heitt í höfuðborginni þarna í júli 1976. Margir hafa greinilega gripið til þess ráðs að svala þorstanum í brennivíni. Því að sögn varðstjóra á miðborgarstöð og aðalstöð í Reykjavík í morgun var mikil öll í höfuborg Íslands í gerkvöld og nótt. Páll Eriksson, aðalvarðstjóri, sagði að allar fangageymslur væru nú fullar en slíkt væri ekki venjulegt á mánudögum. Hann sagði að togarasjómönnum hefði til skamms tíma verið kennt mánudagsdrykkju en eftir að upplýst hefði verið í Vísi að togarasjómenn væru bindindi samar en aðrir Íslendingar væri svo skýring ekki haldbær. Svo kemur hérna engin umferðar og höpp, óhöpp urði í Reykjavík. En þarna sem sagt kemur inn í fréttina að togarasjómenn væru bindindi samar en aðrir Íslendingar. Þetta er snillt. Þetta var sem sagt á baksíðu Vísis fyrir 50 árum síðan. Mikil ölvun en þetta voru ekki sjómenn, höfum það alveg á reynu.

0: Já, vorum aðeins að tala drykkju í nostalgíinu áðan og talandi drykkju, uppáhalds kokteillinn hennar Taylor Swift French Blonde. Held að sé gín í þeim ágæta drykk.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagalarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrar ævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur, útivist fyrir alla. Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Yfir 10.000 bleigusalar nota

0: saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
2: Komdu í Báhás og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

Þáttúrulega K100 á föstu degi, það er landsleikur í dag, íslenska kvennalandsliði í knattspyrnu er að spila í Króatíu, leikurinn hefst klukkan 16.45, en þetta er leikur í umspilinu sæti á HM sem fer fram í Brasilíu næsta ári. Og það reyndar alveg til í að fara þangað, en seinni leikur liðana svo á þriðjudaginn á Laugardalsvelli klukkan 17.30 og ef þú ert ekki búin að kaupa miða nú þegar, þá bara að gera drífa sig núna á ksi.is og kaupa miða.

Súlu, Yoko Ono í Viðey í 20. sinn og ef þú vilt vera viðstattur þegar þetta gerist, þá frítt í Viðeyjarferjuna og ég held að séu meira þess að fríjar strætóferðir frá Ráðhúsi Reykjavíkur, en þú þarft að skrá þig það gerir inn á elding.is þannig ef þú vilt henda þér út í Viðey og upplifa þetta, að kveikt verði á friðarsúlunni í 20. sinn þá þarft að skrá þig elding.is, þetta var reisti á 2007 þannig að já, verið að kveikja í 20. sinn, já

0: það fréttirnar. Þetta helst á mbl.is á þessum ágæta föstudögum. Það eru margir góðir gestir sem eru í spursmálum dagsins en sá þáttur komin inn á mbl.is aðgengilegur öllum en meðal annars rætt við Elísabetu Ingu Siguradóttur og Hallmund Albertsson en þau fara yfir fréttir vikunar svona meðal annars. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer vísar á bug ummælum Sólveigar Önnu Jónsdóttur formanns Eblingar í sinn garða loknum blaðamannafundi í forsætisráðherra í ráðherrabústaðnum í gær og segir þau fráleitt. Meir þetta á mbl.is. Stjórnendur Beru og Ölgerðarinnar segjast ekki hafa upplýsingar að brot á samkeppnisreglum hafi átt sér stað í starfsemi Ölgerðarinnar. Samkeppniseftirlitið gerði húsleit í húsakinnum Beru, móðurfélags Ölgerðarinnar, í morgun vegna rannsóknar á meintum brotum Ölgerðarinnar á reglum sem banna misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Í tilkynningu frá Beru kemur fram að rannsóknin sé hafin í kjölfar kvartana frá samkeppnisaðilum og Íslandsbanki varar við svikasímtölum með nokkrar tilkynningar hafa borist þar sem hringt í viðskiptavini bankans og sá sem á línunni gefur sig út fyrir að vera starfsmaður. Þetta kemur fram í tilkynningu en Íslandsbanki hvetur viðskiptavini til að samþykkja ekki óvæntar beiðnir auðkenningu með rafrænum skilríkjum. Þetta eru helstu fréttirnar á mbl.is á þessum föstu degin hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga

0: Ég var að segja hérna fréttin á vef viðskiptablaðsins og samkvæmt þessari frétt eru allir og ömmur þeirra á leiðinni til Frakklands á næsta ári, já, George Clooney er að fara að opna sinn eigin ítalskan veitingastað í suður Frakklandi næsta vor. Staðurinn verður í litlu þorpi sem heitir Cognac og er í Provence sem er skammt frá heimili hans og Amal Clooney. Og já, ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni að það verði svolítið margir sem vilji kíkja í heimsókn til George Clooney. Veit ekki samt hvort hann verði eitthvað á vaktinni þarna að efa það.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi.

0: bauhaus.is.
1: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
3: Já, afmæli í dag.
4: Rafa 90 ára og þér búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
5: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
6: Hefurðu hlaupið maraþon? Það skiptir raun ekki máli. Ef þú finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
7: Ný sending af sánum trefjar.is. Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Frískandi bragð með X2

Já, það styttist í veturinn og já, nagladekkin hjá sumum var að sjá hérna færslu á Facebook síðu lögreglunar á Vestfjörðum. Eins og við þekkjum má búast við að vegir verði hálir víða á Vestfjörðum, sérstaklega á heiðum, en það styttist í veturinn. Við viljum hafa umferðaröryggi í hávegum og lögreglan á Vestfjörðum mun ekki gera athugasemd við það ef að ökumenn velja að tryggja sig með notkun neldra hjólbarða. Mikilvægt að aka alltaf eftir aðstæðum enda hámarsaði miðar við bestu skilyrði segir hér í færslu og ég fór bara að hugsa nagladekkin fara að bíða í röð komast á, já, annarkort vetrardekkin eða nagladekkin það styttist í þetta, ó já ég segi bara takk, lögreglan á vestfjörðum að minna okkur á þetta

0: er Bruno Mars sem áttu mitt afmæli í gær. Hvað, 41 árs gamall en hann búinn að vera á miklu flakki heiminn síðustu vikur og mánuði með tónleika. Fór meðal annars í heimsókn til Toronto í Kanada og ég var að sjá hérna frétt frá Kanada en ja, íbúar í næsta nágrunni við Rogers Stadium þar sem tónleikar Bruno Mars fóru fram voru ekkert allt og sáttir með hann því að það komu hvorki meirinni minna en 272 kvartanir yfir hávaða og það búið að setja saman hérna lista, það voru sérstaklega tvennir tónleikar sem já voru að trufla íbúa þarna nálægt Rogers Stadium í Toronto það voru tónleikar Bruno Mars og sömuleiðis tónleikar Chris Brown og Usher þetta voru þeir listamenn sem fengu flestar kvartanir þegar að kemur að hljóðmengun á tónleikum þeirra á Rogers Stadium í Toronto og þessa ári rámt ágætt að fá þennan titil að vera með mestu lætin, það ekki alltaf góð lægja
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Hittu bræðlökunar þína á Tres Locos
2: Hver segir að stærðin skipt ekki máli?

0: Orkulitlinn.is. Verum bleik allan ársins hring með Orkulitlinnum. Þú sækir lykil í símann á Orkan.is. Orkan.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors.

0: síðan 1986, gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallinn.
2: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
3: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorki.
4: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúð.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Í því að núna helgina verða liðin 40 ár síðan að leiðtogafundurinn í Höfða fór fram þar sem Ronald Reagan, Bandaríkja forseti og Mikhail Gorbachev leiðtogi í Sovjetríkjanna hittust. Ég man, þetta var auðvitað mikið fjör. Ég var að vinna í Borgatúni á þessum tíma og þar var bara allt lokað. Ég komst ekkert í vinnuna. En vissir þú að það var líka verið að spá í því að halda fundin á Hótel Sögu eða jafnvel Kjarvalsstöðum? En Höfði var

eins og ég nefndi fyrir í dag, þá áðu þetta stöð 2 afmæli í dag, það var á þessum degi fyrir 40 árum síðan að stöðin fór í loftið, heitir þetta sýn í dag, en þessu verður fagnað, það svaka útsending í kvöld á sýn þar sem þessum 40 árum verður heldur betur fagnað, en ég var eitthvað aðeins að væplast á internetun og fann frétt frá því fyrir 5 árum síðan, þar sem aðeins verið að skoða hvað var í gangi árið 1986 þegar að stöð 2 fór í loftið og ég ætla að spila þessa frétt hér eftir smá stund, þetta sko nostalgía af bestu gerð, skoðum

0: til hamingju stöð 2, til hamingju sín 40 ára, hvorki meirinu minna, já, það var á þessum degi árið 1986 að stöð 2 fór í loftið, fyrsta einkarekna sjónvarstöðin á Íslandi og ég fann hérna 5 ára gamla frétt þar sem var verið að rifja upp hvað gerðist á því ágæta ári 1986 því að það var ýmislegt hér kemur fréttin
1: engir gemsar.
2: Sælenska. Ég verð það vinna fram með þér í kvöld.
3: En bylgjan hóf útsendingar.
1: Margrét Lára Viðarsdóttir fættist.
3: Já, og Lady Gaga.
1: Stella í orlofi var frumsýnd.
4: Bára koni bleiti og majónesa hættigúður.
1: Eins og skepnan deyt.
3: Já, og Top Gun.
1: Hlöllabátar opnuðu.
3: Lott og hóf göngur.
1: Hallgrímskirkja var vígð.
3: 5.000 króna seðitinn var settur í umferð í fyrsta sinn.
1: Og 50.000-asta vísakortið var afhent.
3: Fótboltaminútan kostaði frá 2 upp í 8 íslenska krónur.
1: We Are The World var spilað á 6.000 útvarstöðum samtímis.
3: 2 hvalbátum var sökkt í Reykjavíkur höfn og einn af ofnum kjarnorkuversins í Tjernobyl sprakk.
1: Fyrsta konan sigraði í prestkosningum á Íslandi og fyrsta konan var hæstaréttardómari.
3: Ísland tók þátt í Eurovisioni fyrsta sinn.
1: Sykumólarnir eru til.
3: Reykjavík var 200 ára.
1: Og boðið var upp á 200 metra tertu í miðbænum.
3: Það var ekkert sjónvarp á fimmtudögum. Reagan og Gorbatsjóf kom til leiðtogafundra í höfða.
1: Og Ísland varð miðja heimsins í fáeina daga.
3: Og einmitt þá fór stöð 2 í loftið.
0: Á, þarna var verið að rifja upp þegar að stöð 2 var 35 ára gömul, en já, nú eru árin orðin 40 og já, það var ýmislegt sem gerðist þarna 1986. Hlöllabátir opnaðir, Hallgrímskirkja vígð, Ísland í Eurovision, Reykjavík með stór afmæli, ekkert sjónvarp á 50 dögum og já, Stella í orlofi frumsýnt, svona meðal annars. Svo hugljúminning, það bara svo leiðis.

0: Já, það er gaman að rifja upp og já, það var heldur betur ýmislegt sem gerðist árið 1986 meðal annars, já, fórstöð 2 í loftið. En sko, árið 2000 þá gerðist ýmislegt sömu leiðis. Meðal annars var opnaður veitingastaður í miðborg Reykjavíkur Tapasbarinn og þessi ágæti veitingastaður var einmitt að halda upp á það í vikunni að já, það eru liðin 26 ár síðan að staðurinn opnaði og það er búið að vera mikið húllum hæ í kringum þetta allt saman. Meðal annars vorum við með léttan leik á samfélagsmiðlunum okkar hér á K100 og þar gat fólk hentinn ummælum, kommenti og sett sig í pott en vinningurinn er hvorki meirinni minna en 50.000 króna gjafabréf frá tapasbarnum og ég erum sem að hringja bara í vinningshafan sem heitir Erna. Skulum sjá hvort hún svara mér. Hún Erna, það er að segja. Nóg að gera hjá Erna á þessum föstu degi.
1: Halló.
0: Erna?
1: Já.
0: Sæl og blessuð, afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðunni K100.
1: Já, sér þessu.
0: Sko, það boðar nú oftast gott að ég hringi fólk.
1: Já.
0: Og það líka þannig núna að þetta eru góðar fréttir.
1: Ok, gekkja.
0: Ég hérna með gjafabréf frá tapasbarnum, 50.000 krónur. Er það eitthvað sem þú væri til í?
1: Í alvöru, já.
0: Er það ekki?
1: Ég ekki.
0: Ég sá að þú ætlar að bjóða vinkonum og eiginmönnum.
1: Já.
0: Ha? Þú ætlar bara að vera grand á því.
1: Ég verð vinsæl, þetta er geggjá.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Hvað er það, Aldís og Silja sem fara með þá eða?
1: Já.
0: Alís
1: og Jói, Mikael og Ásgeir.
0: Alís mér vel á. Erna, þú bara kíkir í heimsók til okkar hingað í hádegismóðu við tækjafæri, gjafabréfi bara bíður þín og já, góða skemmtun á tapasbarnum.
1: Vá, takk hennar fyrir.
0: Bara ekkert mál, góða helgi.
1: Takk sem leys.
0: Allt í lagi, bless.
1: Bye.

0: Útlendingastofnun óttast að þurfa að taka umsóknir rúmlega 6.000 Úkraínumanna alþjóðlega vernd til afgreiðslu þegar tímabundinni vernd þeirra lýkur. Stofnunin varar við miklu álagi og kallar eftir auknu fjármagni. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, lenti í því sem hún kallar pínlegan síð miðaldra bömmer í dag þegar hún skrifaði ummæli við færslu Höllu Gunnarsdóttir, formanns Vaffer, þar sem Halla fór yfir viðburðaríkan gærdag sem endaði með því að Vaffer og fagfélögin skrifuð undir framlengingu kjarasamninga. Í efstu athugasemdinni mátti sjá Þórunni skrifa Makes me sick, sem mætti þýða mér verður óglatt eða eitthvað í þá áttina. Og já, hún veit ekki alveg hvernig hún fór að þessu, en þetta útskýrt betur á mbl.is. Smá svona miðaldra. Skurðaðgerð ekki eingöngu kostnaður. Löng bið eftir skurðaðgerð getur verið samfélaginu mun dýrar en aðgerðin sjálf. Þetta skrifar Halldór Skúlason, heila- og taugaskurðlæknir, í aðsendri grein sem birtist í Morgunblaðinu í dag, sem ber yfirskriftina Hversu lengi eiga sjúklingar að bíða? Og við endum þetta hér. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólamálaráðherra, segir það mikið ánægjuefni að Anna Carson, kanadísk-íslenski rithöfundurinn sem hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum í gær, hafi hlotið þessa miklu viðurkenningu. Hægt að sjá allt viðtali við Loga inn á mbl.is.
1: Kemur þér heim alla virka dag.

0: það styttist í jólin. Ég hefði samt ekkert byrjað að telja niður rúmlega tveir mánuður til jóla en ég fekk jólaauglýsingu upp hjá mér á samfélagsmiðlunum í dag. Fyrirtæki kallast jólaálfurinn.is en þessi jólaálfur að aðstoða jólasveinin í desember við að koma hinum ýmsu pökkum til barna á landinu.
1: Ég ótrúlega spennt að sýna ykkur hvað við lögum hart á okkur til að aðstoða jólasveinana í ár og gefa ykkur smá sneak peek. Við gerðum fjóra mismunandi kassa í ár.
0: Þannig að já, þetta fyrirtæki semst að aðstoða jólasveinana í janúar, í desember og þetta bara orðið alvöru dæmi. Greinilegt að jólasveinandir hérna á Íslandi þurfa aðstoð og þá gott að fá eitt stykki jólaálf sér til aðstoðar. Og já, það byrjaði að auglýsa þetta bara í október. Það að gera því fyrir því betra held ég bara.
2: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókhaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikil.
5: Já,
4: það bara svolítið svolítið.
3: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
6: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðjudagskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnast þessu krossfiskur. Það kom bara...
3: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmt.

Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merino ull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.

0: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
1: Rafa er 90 ára og þér er boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
3: Hálkan gerir ekki boð á undan sér. Toyo harðskeljadekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólbarðaverkstæði.
4: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Rökkur er lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðir stemningu. Við bjóðum upp á súrdegispítsur, djúsi borgara og rétti fyrir alla hvort sem þú ert að grípa í snarl eða njóta kvöldsins með vinum og fjölskyldu. Rökkur, Úlfarsárdal.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
9: Skín. Einfaldlega betri.
10: Fljótlegt, bragott.
11: Bætir upp daginn.
10: 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
12: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari. Á American Style.
13: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

0: gerast um helgina.
1: Það er ýmislegt í gangi, það til dæmis landbúnaðarsýningin í Laugardalshöllinni opið í kvöld til 7 og svo morgun og hinn. Nú það verið að tendra friðarsúluna í Viðey í 20. sinn í dag. Nú það drekktu betur á Ölstofu Kormaks og Skjaldar, þetta keppni númer 1156, hvorki meirinu minna. Nú það herrakvöld Hauka á Ásvöllum í kvöld. Nú það Oktoberfest Hallarinnar í höllinni í Vestmanneyjum í kvöld. Nú það ansi mikið að gerast í leikhúsunum helgina meðal annars boðið upp á svikasögur í borgarleikhúsinu í kvöld. Bókamil Font og greiningadeildin verður á vinnustofu Kjarvals í kvöld. Steppi Jak í Blómaborg í Hveragerði í kvöld klukkan 8. Pétur Ben á Snorrabar og svo það hljómsveitin Valdimar sem verður á sviðinu á Selfossi í kvöld. Nú hvað meira í gangi? Jú, Smáralind að halda upp á 25 ára afmæli sitt helgina. Árshátíð Akureyrarbæjar veit ég verði annað kvöld. Októberhátíð í Logalandi annað kvöld. Helgi Björns og Reiðmenn Vindana verða í Hofi annað kvöld, Pétur Jóhann með uppistand í, á Vík í Mýrdal, YouTube heiðustónleikar í Bæjarbíó annað kvöld, Nýdönsk í Fristuhúsin og Breiðdalsvík annað kvöld, já, það Púðusykur, bæði fyrsta á laugardag, Herra Eidís og Erna Runna á Græna Hattinum annað kvöld og Koppafeiti á Sviðinu á Selfossi og svo þetta ýmislegt annað í gangi, það þetta landsleikur, Króatía Ísland í gangi núna og að næsti leikur á þriðjudag daginn. Það leikið í bestu deild Karla helgina, bæði leikið laugardag og sunnudag. Nú það handboltinn, það körfuboltinn, bónusdeildin fór á stað í Karlaflokki í gær og meðal annars í kvöld boðið upp á Grindavík KR. Það verður væntanlega hörku leikur, vantar nú reyndar ansi marka í Grindavíku liðið. En má ég nú sjá, enski boltinn, það til dæmis Liverpool Manchester City helgina og já, svona gæti haldið áfram í allan dag. Það að minnsta kosti nóg að vera helgina.
0: Hvað að gerast helgina?

Ég var að sjá hérna frétt frá Bretlandi. Þetta er frétt það að núna þegar þú ert að keyra á götum í borgum og bæjum í Bretlandi og að sjálfsögðu hraðbrautum, þá getur séð bensínverðið á öllum bensínstöðum sem þú ert að nálgast og það eru ansi margir neytendur mjög sáttir með þetta, en þetta virðist bara vera eins og allavega núna bara í Bretlandi og er nú alveg til í að fá svona hér á Íslandi að maður geti séð hvað bensínlíturinn, dísellíturinn eða rafmagnið kostar þegar maður er á ferðalagi landið. Ja, kemur í ljós hvort að Google Maps hér á Íslandi muni bjóð upp á þetta, en þetta er allavega nýjasta nýtt í Bretlandi. Þægilegt. Fá þetta bara beint í æð.

ég held að séu nú flestir sem eru með, já, kannski svona stærri heimili, að það er farið að minnsta kosti einu sinni í viku í búð til að kaupa alltaf helsta, það að segja fyrir vikuna og það nú misjamt hvenar fólk fer í þessi stóringkaup, það til dæmis sunnudagur, mjög vinsæll á mínu heimili en ég var að sjá hérna, talandi matur og verslanir, þetta eitthvað sem ég hef aldrei pælt í, en í nýrri könnun kemur fram að 76% þeirra sem fara reglulega í matur og verslanir, sem hljóta vera hans í margir, þeir eiga sinn uppáhaldsgang í uppáhaldsbúðinni sinni, því að það nú bara þannig að við elskum oft að vesla í sömu búðinni og já, flestir, já, 76% eiga sér uppáhaldsgang í búðinni. Ég þarf klárlega að fara að gera eitthvað í þessu á ekki minn uppáhaldsgang í búðinni minni, en já, þetta, já, það er að pæla í þessu eitthvað. Þór Bæring í

0: fimm venjuleg tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg um að vera. Smáralind. Síðan 2001.
2: Já, afmæli í dag.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
6: Rafa 90 ára og þér búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
7: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
8: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
10: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
11: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
12: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
13: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
14: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
15: Já, það á K100 á föstu degi, það 9. október í dag. Og á morgun það auðvitað 10. október, eðlilega. Og það ansi stór dagur því að árið 2001, 10. október, þá opnaði Smáralind. Þannig að hún á afmæli á morgun, 25 ára gömul, þar að segja Smáralind. Og ég gleymi því ekki að ég var eitt sá fyrsti sem fekk að fara inn í Smáralind. Þar að segja 10. október 2001, ég var að vinna á annari útastöð þá og var með þetta allt saman í beinni útsendingu og ég man að ég hljóp þarna inn á samt fjölmörgum öðrum, þetta var mjög

sjá hérna áhugaverða frétt á erlendum netmiðli. Þetta er það að haldi sér andanum, en það víst afar gott fyrir ja, heila starfsemina. Það búið að rannsaka þetta í þaula, sérstaklega kafara sem eru mikið í þessu að halda í sér andanum og í kjölfarið. Fór ég aðeins að skoða með heimsmetið, sko, meðal maður að ná að halda í sér andanum í 30 til 90 sekúndur, en kafarar geta gert heldur betur. Heimsmetið á Vítomír Maricic sem frá Króatíu setti það í júní á síðast ári. Hann reyndar fékk sér áður en hann held í sér andanum eitthvað sem kallast reynt súrefni og það breytir víst svolítið stöðunni og já, náði 29 mínútum og 3 sekúndum þannig, en án allrar hjálpar, þar að segja að fá sér ekki reynt súrefni áður en maður heldur í sér andanum, þá heimsmetið 11 mínútur og 35 sekúndur og það Branko Petrović frá Serbíu sem á það ágæta heimsmet og búin að eiga það í 12 ár skilsmér. Það alvöru. 11 mínútur og 35 sekúndur, það án þess að fá sér hreint súrefni á undan, en já, Vítomír, 29 mínútur og 3 sekúndur. Það alvöru árangur. Spurning hvort við að prófa allt saman núna. Haldi okkur andanum og sjá hvað við getum. 1, 2 og...

Já, það er föstudagur í dag og á föstudögum þá hendum við alltaf í loftið einu gömlu og góðu 90s danslagi Það stemmarinn, þá vel við svona hita upp fyrir komandi helgi og að þessu sinni ætla ég að spila lag sem kom út 1994 en það varð nú ekki vinsælt í upprunlegu útgáfunni sinni, jú, vissulega vinsælt en ennþá vinsælla í sérstakri dansútgáfu sem kom reyndar út á smáskifinu í september 1994 en þetta var gríðalega vinsælt 95 manni en það hann David Morales sem gerði þessa remix útgáfu af lagi sem kallast Space Cowboy en hljómsveitin að sjálfsögðu Jamiroquai en þetta var heldur betur vinsælt þarna 94-5 og já, þetta heyrðist allstaðar öllum dansstöðum og ég veit það ekki ég að minnstakosti fæ svona já góðar minningar hellast yfir mig þegar ég heyri þetta og já, þetta svo hugljú minning dagsins, nostalgían, þetta stemmar í dagsins og ég segi bara njóttu og já, góða

Þetta er þetta Herbert Guðmundsson sem var í aðhlutverki í mest lesnu fréttinni á mbl.is í þessari viku og við erum að tala um þetta er mjög góð jákvæð frétt því að hann eignaðist óvænt son þetta er vandalega frétt sem flestir eru búin að lesa en talandum mbl.is þá sá ég auglýsingu fyrir í dag á mbl.is sem já, vakti athygli mína en hér stendur hvort

í meirinni minna Hvar ég með þetta? Hérna er þetta Seríurnar eru komnar Let Party úti sería Og ég fór að hugsa það viðurkennt bara, það í lagi að við förum að setja út seríur núna? Því að það byrjað að dimma, veist, það bara almennt viðurkennt í byrjun oktober að setja, kallum þetta bara seríur, þá þarf ekki að kalla þetta jólaseríur. Ég minnsta kosti mjög hrifin af því að það orðið ansi dimmt á kvöldin og snemma á mótnana, þannig að hverju ekki að setja upp seríur. Allavega byrjað að auglýsa þær, þannig að já, það almennt viðurkennt, ég veit það ekki.

0: ekki bara í lagi að setja seríunar út í byrjun október, akkur ekki.
1: Hvernig er veðrið?
0: Heyrðu, kíkjum aðeins til veðurs. Það er bara ágætið spá fyrir morgundaginn, satt að segja. Sko, hér í höfuðborginu og suðvestur orði landsins, 60 og allskýjað, 7 og Selfoss og nágrinn og allskýjað, eins og reyndar í Vestmannaeyjum, smá rigninga á Kirkjubæjarklaustur og 60 í hádeginu á morgun, 9 gráður á Höfn og léttskýjað, 7 á Egilsstöðum og já, léttskýjað, 8 á Húsavík og heiðskýrt, 7 á Akureyri og heiðskýrt, en 7 á Siglufirði og skýjað. Þetta er sem sagt klukkan 12 á hádegi á morgun, 60 á Blönduósi og skýjað eins og reyndar á Hólmavík, Bolungarvík og Ísafirði og Patreksfirði og já, Stykkishólmi sömuleiðis. Þannig að það er ágætið spá fyrir morgundaginn á að vera þurrt að minnstakosti nánast allt land. Sunnudagurinn, mjög svipaður, 7, 8, 9, jafnvel 10 gráður, mér sýnist hæsta hitastíð vera, hvað helduru, að sjálfsögðu Egilsstöðum fyrir austan, en allavegana. Engin svaka kuldi eða svaka rigning í kortanum akkurat þessa stundina. Ljómandi helgar veður framundan, bara nánast allan.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: að þekkja flestir NBA stjörnuna körfuboltasnillingin LeBron James og ég sá frétt hér inn á íþróttavef mbl.is fyrir í dag engin draumabyrjun hjá LeBron James en hann var sett að semja við nýtt lið í sumar Philadelphia 76ers og þeir sett voru að tapa æfingaleik í nótt gegn Brooklyn Nets og LeBron náði nú ekki að sína sitt rétt andlit eins og sérfræðingandi segja en sko, þessi leikur fór fram í New York og Philadelphia svo sem ekkert mjög langt frá New York en ég var að sjá hérna frétt frá Bandaríkjunum í samningi LeBron James við Philadelphia 76ers það þannig að hann fær alltaf þyrlu frá félaginu eða samstarfsaðilum sem fer meðan til og frá Philadelphia þar sem hann mun búa í New York þar að segja hann fær þyrlu á æfingar og að sjálfsögðu í leiki sömu leiðis hann nennir ekki að keyra þetta og já fekk það í gegn að inn í samningnum þá væri þyrluferðir á allar æfingar og alla leiki. Þetta þægilegt maður.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, allar

0: kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Liftu þungt, hlauftu langt. Hybrid er íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is.
2: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
3: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is.
4: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blik Bistró Mosfellsbæ.
5: Þökkum stuðningi við fólk með fötlum og íþróttastarfið í landinu.

0: ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
1: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.
4: Hendur þurfa líka dekur. Retinol handakrem og naglabandaolía frá Glossy fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
5: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
8: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna.

Þetta er Valdimar, þú ert mín á K100 en hljómsveiti Valdimar er einmitt með tónleika á Selfoss í kvöld verðar ekki á sviðinu, ég held það alveg örugglega en talandi eitthvað sem að gerast annarkvöld verður boðið upp á handklæðasprettin á Ingólfstorgi heyrðum einmitt í ungu manni honum Guðmundi sem að skipuleggja þennan viðburð í gær hér á K100 hægt að heyra það viðtal inn á K100.is en það er svo takmarkið að fá 1000 manns til að hlaupa á handklæðinu einu saman í miðborg Reykjavíkur og annað kvöld sjáum til hvernig það saman fer en talandum að hlaupa nakin eða svona næstum því ég var að sjá hérna frétt frá Bretlandi en þar var það eitt gægi hvort það hafi verið í Brighton já, þetta var í Brighton þar sem maður var hlaupandum allsnakin og það sem hann var að gera sem trublaði ansi marga var að hann var að reyna að faðma fólk og já, lögreglan þurfti að stoppa þetta athæfi kannski ekki alveg málið en enga og síður, hann vildi bara gleðja fólk og já, hélt að þetta væri málið en lögreglan og almenningur ekki á sama máli hlaupa nakin og faðma fólk, það, nei, það

klukkan að slá sex á þessum líka ljómandi fína föstudegi, þetta Þórir sem heita gott í bili, Heiðar Austmann tekur við hér eftir augnablik en ég ætla að enda þetta á lagi sem ég búin að vera að syngja síðan ég sá þessa hljómsveit á bræðslunni fyrir austan í sumar góða helgi og góða skemmtunum helgi

0: Bæring. Í samstarfi við Tres Locos. Hylltu bræðlökunar þína á Tres Locos.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast verð á hrotum makaðins.

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
2: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavöku ævintýr úr töfra heimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
3: PSI
1: Prakkari, en þú ert alls ekkert ræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari sýndi í Sambjón.
4: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
5: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
6: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
7: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
8: Langar þig að hitta Jólasvein? Jólasveina brönds á Blikbistró, Mosfellsbæ. Laugardaga og sunnudaga frá 22. november til 13. desember. Bókaðu borð á blikbistró.is.
9: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2000

0: holt og braggott millimál.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is. Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ. Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
3: Á hvaða peysu hleypurðu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að fara út að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fætutoga.
2: Fjallakofi. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is. Nýleik.

alla þessa viku. Þórsinn okkar stendur sig með príði eins og alltaf milli 2 og 6 á virkum dögum hér á K100. En klukkan orðin 6 og það Heiðar Austmann sem mættur á vaktina. Ég ætla að byrja þáttir minn á því að segja þær einn móla, en ný gögn voru að byrtast í vísinda tímariti á dögunum varðandi mannfólk og kossa. Og vissið þú það að 90% mannfólks í heiminum það kyssist. Hinn 10% veit ekki hvað það gerir, en ég allavega hluti af þessum 90% því að, já, það fínt að fá kossa.

Man I Need, vangar þetta lag búið að vera vinsælt undanfarnar vikur og mánuði. Olivia Dean virðist algjörlega hafa hitt á nákvæmlega rétta lagið þegar hún gaf þetta lag út því að það virðist vera sem bara flestir hef ekki allir eru að fýla þetta lag. Ásgeir eftir smástund og lag sem heitir Against the Current og svo ætli ég bjóða upp á Capital Cities líka og

Fyrstu dagur er 9. október og helgin er framundan. Ertu búin að skoða eitthvað hvað er langt til að gera um helgina? Það náttúrulega alveg hellingur í boði, fullt af skemmtilegum myndum sem í kvikmyndahúsunum og bara einhvern veginn, já, þú getur bara lagt nánast heiminn að fótum þér. En ef þú vilt bara vera inni og hlusta á K100, þá það vel með að sjálfsögðu líka. Við erum með bestu músíkinni í bænum og við erum að hækka saman í gleðinu á hverju meinast þetta í.

Zayn Malik og Siam Dusk Till Dawn heitir þetta lag og það hér á K100 Við erum í góð yfirlæti á föstu degi og ég minna það að eftir klukkan 8 í kvöld þá förum við í partílag kvöldsins Alltaf á föstu dögum, þá vel ég eitt eitthvað stuðlag, tek það fyrir sem satt og við höfum það sem partílag kvöldsins Ég eiginlega ekki búin að velja lagið, ég viðurkenni það alveg en ég ætla að fara í það Heiðarust

0: styðja þig eins og hann á að gera. Komdu í brjóstahaldra mælingu hjá okkur í Sassi og fyndu þinn eina sanna. Brjóstið þín munu þakka þér fyrir það. Sassi á Dalvegi 30A og sassi.is.
1: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: Holt og braggott millimál.
1: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbott, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
2: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maison L, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonl.is
3: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
6: Nord, vampíra, zombi eða eitthvað miklu óhugnulegra. Fyndu flottasta hrekkjavökubúningin í Partiland í Holtagörum. Partiland.is
7: Frískandi bragð með ekstra.

lag sem að heitir Heat Waves á K100 og þetta lag afrikaði það að vera sko í fleiri vikur inn á vinsældalistum í Bandaríkjunum sérstaklega inn á Billboard Hot 100 listanum þetta lag var einhvern veginn alltaf svona bara á lullinu þarna einhverstaðar skiluru fór aldrei af listanum en var bara þarna þú veist einhverstaðar rokkandi fullt af sætum en var samt sem áður svo afrikaði það að vera svona lengi bara við erum að tala nokkur tugi vikna sko En talandi þennan lista, Billboard Hot 100 listanum, á þessum degi, þar að segja 9. oktober, árið 1961, þá setti maðurinn nafni Ray Charles. Þetta hérnalag í F7

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ertu með meikbletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum meiki, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
2: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
3: Já, afmæli í dag.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Sófa og stóladagar húsgagnahallarinnar eru nú í fullu fjöri. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
6: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
8: Viktoría, hvar Sassi aftur?
9: Á Dalvegi 30A í Kópavogi, þú veist af hverju?
8: Æ, bara svo fólki sem að hlusta viti hvar staðsett.
9: Þetta var snjallt. Kíktu nýju búðun okkar á Dalvegi 30A. Sjáumst í Sassi.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
12: Búningarnir fyrir Halloween eru komnir! Partiland 12. og partiland.is.

fyrir norðan þá náttúrulega var ég að sjá það hérna á netinu það eru dekurdagar á Akureyri þar sem að Já, vinkonur, vinir, pör, fjölskyldur og vinnufélagar eru kvartir til þess að njóta þess að gera eitthvað skemmtilegt saman og þú getur valur fjölda viðburða sem að auðga andan og gleðja hjartað og einmitt ef þú ferð inn á Facebook síðu degur daga þá ættir að geta að sé það sem er í bóði alla helgina bara svona, þú veist, ef þið langar ert fyrir norðan og vantar eitthvað til að gera helgina þá getur degur dagar algjörlega

Sá hundrað á skilnaðardegi Elvis Presley og Priscilla Presley. Þau skildu á þessum degi árið 1973 og ég get sagt það að eftir að þau skildu þá fekk Priscilla, hún fekk einhverja eignir í skilnaðinum og hún fekk líka $725,000 og $4,200 á mánuði í svona, ég segi ekki vasapenning henni var greitt $4,200 á mánuði. Þetta var sko 1973 og allir þessu upp

0: Takk fyrir, Dua Lipa, þá undirbúningstímabilinu lokið eins og hún orðaði svo pent í þessu lagi, Training Season. Og það á föstudagskvöldi, ég minna það að helgarnar eru skemmtilegri á K100 Ási Guðna og Þór Bæring eru þeir sem að sjá helgarnar hjá okkur og það alltaf nóg að vera hjá þeim og skemmtilegt og gjafir og meira.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið.
2: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýr úr töfra heimi tulipop. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
4: Hér er ég!
2: PC Prakkari, en þú ert alls ekki ræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari sýndi í sambíón.
5: Maður finnir sem takt.
6: Fest er alltaf best.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
9: Ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu, alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
10: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Velkomin á Ljósadaga.

partíla kvöldsinn sem að er klukkan 8, svona rúmlega 8 í kvöld af því að það nú einu sinni föstudagur, þá dundra ég í eitt stykki partílag en ég hins vegar næst með partílag fyrir þig sem að mér langar til að leifa að heyra þú kannski, já margir líta kannski ekki endilega á þetta sem partílag en þetta lag sem svo sjúklega gaman að syngja í partíum því að maður getur alveg öskur sungið með þessu lagi

0: Toyo harðskeladekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólfararverkstæði.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is.
2: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helginna. Komdu með okkur.
0: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.

0: Sleftu mér, release me, segir Agnes, hinn sænska og það á K100 á föstudagskvöldi, núna klukkan orðin rúmlega átta og við erum saman þú og ég í umþabil tvo tíma til viðbótar sem ég heiti Heiðar Austmann. Það spila fyrir því næst hérna nýjasta lagi frá Frikka Dór, varstu búin að heyra það? Heitir, hvað það versta sem geti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Ég er áskrifandi af alls konar tónlistar síðum og fæ send fréttabréf til mín reglulega um hina og þessa tónlist og lög og listafólk og þar fram eftir götunum og partílag kvöldsins er eiginlega eitthvað sem að tengi svolítið því sem ég fikk sent.
1: Partílag kvöldsins hjá Heiðari Austmann.
0: Heldur betur. Það er föstu dagur og komið að partílagi kvöldsins og þetta lag sem ég ætla að taka fyrir var einmitt hluti af fréttabréfinu sem ég fikk sendið mér í dag innihélt þetta lag og skemmtilega punkta um lagi sem ég ætla að taka fyrir en þegar að aðilinn sem að á þetta lag gaf það út á sínu tíma þá þurfti hann sérstaklega að taka það fram að þetta væri ekki neinskona remix af gömlu lagi frá Bee Gees af því að lagið heitir nefnilega How Deep Is Your Love. Alls ekki, þetta er bara lag sem er og ber sama titilinn og tengist því lagi frá Bee Gees á engan hátt. Önnur skemmtileg staðarinn með þetta lag er að hún heitir Ina Roldsen sem að syngur í laginu og hún söng þetta lag í einni töku. Það þurfti bara eina töku fyrir hana til þess að syngja lagið og þá var það klárt og tilbúið. Enda líka er útkoman alveg hrikalega flott. Jú, jú, partílag kvöldsins er með Calvin Harris og Inu Roldsen, lag sem heitir How Deep Is Your Love?

0: langar að vera eins og svölu krakkarnir We Like the Cool Kids Echo Smith á K100 Föstu dagur í dag Og síðasti þáttur dagsins í gangi akkur núna og ég með hann, ég heiti Heiðar Östmann, alltaf á virkum kvöldum milli 6 og 10, þar setjum við saman þú og ég og klárum daginn og núna erum við að klára vikuna eða virku dagana í það minnsta. Já, náttúrulega helgin mjög spennandi á K100 þar sem að Þór Bæring og Ási Guðna manna helgatan hjá okkur.
1: Heiðar Östmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.
2: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
3: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
2: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
4: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is
5: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta eins til. Hvernig væri að skipta?

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

9. oktober er í dag og á þessum degi árið 2007 þá var söngkonan og listakonan Yoko Ono, hún var útnefnd sem var það ekki heiðursborgari Reykjavíkur. Það var þessum tíma sem hún einmitt kom með friðasúluna hingað til okkar sem að tendur í því við þeim á hverju einast ári.

0: auka hlutir. Pingpong, pingpong, punktur is.
1: Málefnin, stemmingin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld.
2: Ótrúlegt hvernig fimm venjulega tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
3: Ella's Kitchen, þar sem

0: á unga aldri. Ella's Kitchen.
1: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
2: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.

að því að 9. oktober, ég veit ekki hvort þú manst þetta þessi, ég man alveg mikið eftir þessum degi, því að 9. oktober fyrir 9 árum síðan, eða 2017, þá tryggði íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu sig inn á heimsmeistaramóti í fótbolta í fyrsta sinn þegar við sigruðum Kosovo. Með tveimur mörkum gegn engu á laugardagsvellinum og þetta var rosaleg stund. Ísland komið á HM í fótbolta í fyrsta skipti. Vá, ég gleymis ekki. Manstu hvar þú varst þegar það gerist?

Imagine Dragons, Birds á K100 og það á afmælisdegi eigum að segja leikona, ekki leikona eigum að segja bara frægum manneskjunar Sharon Osbourne, jú, hún hérna búin að leika í raunveruleika þáttunum í The Osbournes og hún búin að vera umboðsmaður fyrir hinna á þessa og hún líka búin að vinna í sjónvarpi, var hún ekki dómar í ameríska idolinu og svoleiðis en Sharon Osbourne á afmælisdag fætt 1952 einnilega til hamingjum í daginn og þú líka, ef þú átt

0: Við erum alltaf þótt afskaplega væntum þetta lag því það var gefið út á afmælisteginu mínum 17. mars og það árið 2003. Þriðja smáskífan af fyrstu soloplötunni frá Justin Timberlake sem heitir Justified og varð alveg svakalega vinsælt á sínum tíma. Heitir Rock Your Body.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
4: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahaust.

Eftir hún er búin að standa í ströngu undanfarnar vikur því að það er verið að ásakana alveg hægri vinstri að stela lögum eða stela laglínum og þess að þar og ég held að þessi 5 eða 6 aðalar sem eru búin að fara í mál við hana til þess að, ja, til þess að bara fá það staðfest að þeir eigi lagið þegar lögin og ekki hún. Lag sem heitir Boston á K100, hér Ariana Grande.

0: eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á Rafa.is.
3: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Komdu í Bauhaus og gerðu kjara kaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
1: Rafa er 90 ára og þér búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
3: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæra

0: stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Ímynda þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Pési Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfræmi Tulipop.
2: Hér er ég!
3: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki ræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkar sýnt í Sambíónum.
4: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
5: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

0: spennandi fínan. Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg um að vera. Smáralind, síðan 2001.
4: Já, afmæli í dag.
5: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari. Á American Style.
6: Halló, halló, Halloween, partybúðin skeifunni.